کسان را که کافر شدند روز قیامت صدا می زنند که عداوت و خشم خداوند نسبت به شما از عداوت و خشم خودتان نسبت به خودتان بیشتر است، چرا که به سوی ایمان دعوت می شدید ولی انکار می کردید.

آنها میگویند پروردگارا، ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی، اکنون به گناهان خود معترفیم، آیا راه برای خارج شدن از دوزخ وجود دارد؟

این به خاطر آن است که وقت خداوند به یگانگی خوانده می شد انکار می کردید، و اگر برای او همتای می پنداشتند ایمان می آوردید. اکنون داوری مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ است و شما را مطابق عدل خود کیفر می دهد.

0: او کسی است که آیات خود را به شما نشان می‌دهد و از آسمان برای شما روزی با ارزش می فرستد. تنها کسان متذکر این حقایق می شوند که به سوی خدا باز می گردند.
1: فدعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الكافرون.
0: تنها خدا را بخوانید و دین خدا را برای او خالص کنید، هرچند کافران ناخشنود باشند. رفیق

0: اخلاق
1: او درجات بندگان صالح را بالا میبرد. او صاحب عرش است، روح مقدس را به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد القا میکند تا مردم را از روز ملاقات یعنی روز رستاخیز بیم دهد.

روزه که همه آنان آشکار می شوند و چیز از آنها بر خدا پنهان نخواهد ماند. و گفته می شود حکومت امروز برای یکیست؟ برای خداوند یکتای قهار است.

امروز هر کس در برابر کار انجام داده است پاداش داده می شود. امروز هیچ ظلم نیست، خداوند سریع الحساب است.

و آنها را از روز نزدیک بترسان، هنگامی که از شدت وحشت دلها به گلوگاه میرسد و تمامی وجود آنها مملو از اندوه میگردد. برای ستمکاران دوست وجود ندارد و نه شفاعت کننده که شفاعتش پذیرفته شود.

0: بصیر.
1: خداوند به حق داوری می کند و معبود هایی را که غیر از او می خوانند هیچ گونه داوری ندارند. خداوند شنوا و بیناست.

0: بهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: آیا آنها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود؟ آنها در قدرت و ایجاد آثار مهم در زمین از اینها برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب او مدافع نداشتند.

0: این برای آن بود که پیامبرانشان پیوسته با دلایل روشن به سراغشان می آمدند، ولی آنها انکار می کردند. خداوند هم آنان را گرفت و کیفر داد که او قوی و مجازاتش شدید است.
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
0: ما موسى را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم.
1: إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
0: بسوی فرعون و هامان و قارون، ولی آنها گفتند او ساحر بسیار دروغگوست.

0: الجبال.
1: و هنگامی که حق را از سوی ما برای آنها آورد گفتند پسران کسان را که با موسی ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را برای اسارت و خدمت زنده بگذارید، اما نقشه کافران جز در گمراهی نیست و نقش بر آب می شود.
0: و قال فرعون ذرونی اقتل موسی و لیدع ربه.

و فرعون گفت بگذارید موسی را بکشند و او پروردگارش را بخواند تا نجاتش دهد، زیرا من می ترسم که آیین شما را دگرگون سازد و یا در این سرزمین فساد برپا کند.

موسا گفت: من به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم، از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد.

و مرد مؤمن از آل فرعون که ایمان خود را بنهان می داشت گفت: آیا می خواهید مرد را بکشید به خاطر این که می گوید پروردگار من الله است، در حالی که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟ اگر دروغگو باشد دروغش دامن خودش را خواهد گرفت، و اگر راستگو باشد لااقل بعض از عذابهایی را که وعده می دهد به شما خواهد رسید. خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند.

0: ای قوم من، امروز حکومت از آن شماست و در این سرزمین پیروزید. اگر عذاب خدا به سراغ ما آید، چه کسی ما را یاری خواهد کرد؟ فرعون گفت: من جز آنچی را معتقدم و شما ارائه نمی دهم و شما را جز براه صحیح راه نمایی نمی کنم. دستور همان قتل موسی است.
1: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.
0: آن مرد با ایمان گفت: ای قوم من، من بر شما از روز همانند روز عذاب اقوام پیشین بیمناکم.
1: مثل ده

0: و از عادات همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بودند، از شرک و کفر و طغیان می ترسم و خداوند ظلم و ستم بر بندگانش نمی خواهد.
1: و یا قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد،
0: ای قوم من بر شما از روز که مردم یک دیگر را صدا می زنند و از هم یاری می طلبند و صدایشون به جای نمی رسد بیمناکم.
1: یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم و من یضلل الله فما له من هاد،
0: همان روز که روی می گردانید و فرار می کنید اما هیچ پناهگاه در برابر عذاب خداوند برای شما نیست و هر کس را خداوند به خاطر اعمالش گمراه سازد هدایت کننده برای او نیست.

پیش از این یوسف دلایل روشن برای شما آورد، ولی شما همچنان در آنچه او برای شما آورده بود تردید داشتید. تا زمانی که از دنیا رفت گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبر مبعوث نخواهد کرد. این گونه خداوند هر اسراف کار تردید کننده را گمراه می سازد.

همانها که در آیات خدا بی آن که دلیل بر ایشان آمده باشد و مجادله برمیخیزند. این کارشان خشم عظیم نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده اند و بار می آورد. این گونه خداوند

0: قتل هر متکبر جبار مهر می نهد.
1: و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب.
0: فرعون گفت ای هامان برای من بنای مرتفع بساز، شاید با وسایل دست یابم.
1: اسباب السماوات فأ

0: و سایل صعود و آسمان ها تا از خدای موسی آگاه شوم، هرچند گمان می کنم او دروغگو باشد. این چنین اعمال بد فرعون در نظرش آراسته جلوه کرد و از راه حق باز داشته شد و توطئه فرعون و همفکران او جز بنابودی نمی انجامد.
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد،
0: کسی که از قوم فرعون ایمان آورده بود گفت ای قوم از من پیروی کنید تا شما را براه درست هدایت کنم.

ای قوم من، این زندگی دنیا تنها متاع زود گذر است و آخرت سرای همیشگی است.

هر کس بدی کند جز بمانند آن کیفر داده نمی شود، ولی هر کس کار شایسته انجام دهد خواه مرد یا زن، در حالی که مؤمن باشد آنها وارد بهشت می شوند و در آن روزی بی حساب به آنها داده خواهد شد.

0: ای قوم من، چرا من شما را به سوی نجات دعوت می کنم اما شما مرا به سوی آتش فرا می خوانید؟
1: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
0: مرا دعوت می کنید که به خداوند یگانه کافر شوم و همتایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم، در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز غفار دعوت می کنم.
1: لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره

0: قطعاً آنچه مرا به سوی آن میخوانید، نه دعوت و حاکمیت در دنیا دارد و نه در آخرت، و تنها بازگشت ما در قیامت به سوی خداست و مصرفان اهل آتشان.
1: فستذکرون ما اقول لكم و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد.
0: و به زودی آنچه را به شما میگویم به خاطر خواهید آورد. من کار خود را به خدا وا میگذارم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست.
1: فوقاه الله سیئات ما مکروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب.
0: خداوند او را از نقشه های سوی آنها نگه داشت و عذاب شدید بر آل فرعون وارد شد.

0: عذاب
1: عذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرض می شوند و روز که قیامت برپا شود می فرماید آل فرعون را در سخت ترین عذابها وارد کنید

به خاطر بیاور، هنگام را که در آتش دوزخ با هم محاجمی کنند. ضعیفان به مستکبران می گویند ما پیرو شما بودیم، آیا شما امروز سهم از آتش را به جای ما پذیرا می شوید؟

0: مستکبران میگویند ما همگی در آن هستیم، زیرا خداوند در میان بندگانش به عدالت حکم کرده است.
1: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
0: و آنها که در آتشند به مأموران دوزخ میگویند از پروردگارتان بخواهید یک روز عذاب را از ما بردارد.

آنها می گویند آیا پیامبران شما دلایل روشن برایتان نیاوردند؟ می گویند چرا؟ آنها می گویند پس هر چه می خواهید خدا را بخوانید، ولی دعای کافران به جای نمی رسد و جز در ضلالت نیست.

0: ما به یقین پیامبران خود و کسان را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و در آخرت روزی که گواهان بپا می خیزند یاری می دهیم.
1: یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار.
0: روزی که عذر خواهی ظالمان سود بحالشان نمی بخشد و لعنت خدا برای آنها و خانه و جایگاه بد نیز برای آنان است.
1: ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الكتاب.
0: و ما به موسی هدایت بخشیدیم و بنی اسرائیل را وارثان کتاب تورات قرار دادیم.
1: هدى و ذکرى لأولی الالباب،
0: کتاب که مایه هدایت و تذکر برای صاحبان عقل بود.
1: فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار.
0: پس ای پیامبر صبر و شکیبایی پیش کن که وعده خدا حق است و برای گناهت استغفار کن و هر صبح و شام تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آورد.

0: کسانی که در آیات خداوند بدون دلیلی که برای آنها آمده باشد ستیز جویی می کنند. در سینه هایشان فقط تکبر و غرور است و هرگز به خواسته خود نخواهند رسید. پس به خدا پناه بر که او شنوا و بیناست.
1: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش انسان ها مهمتر است ولی بیشتر مردم نمی دانند.

0: هرگز نابینا و بینا یکسان نیستند. همچنین کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند با بدکاران یکسان نخواهند بود، اما کمتر متذکر می شوید.
1: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
0: روز قیامت به یقین آمدنی است و شک در آن نیست، ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند.
1: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
0: پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می‌شوند.

خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید و روز را روشن بخش قرار داد. خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم است، ولی بیشتر مردم شکر گذاری نمی کنند.

0: این است خداوند پروردگار شما که آفریننده همه چیز است، هیچ معبود جز او نیست. با این حال چگونه از راه حق منحرف می شوید؟
1: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
0: این چنین کسانی که آیات خدا را انکار می کردند از راه راست منحرف می شوند.
1: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم

0: العالمين.
1: خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقف بالای سرتان و شما را صورتگری کرد و صورتتان را نیکو آفرید و از چیزهای پاکیزه به شما روزی داد. این است خداوند پروردگار شما، جاوید و پربرکت است خداوند که پروردگار عالمیان است.

زنده باقی این اوست، معبود جز او نیست، پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کرده اید. ستایش مخصوص خداوند است که پروردگار جهانیان است.

بگو من نهی شده ام از این که معبودها گرا که شما غیر از خدا می خوانید بپرستم، چون دلایل روشن از جانب پروردگارم برای من آمده است و مأمورم که تنها در برابر پروردگار عالمیان تسلیم باشم. هو الذی

0: او کسیست که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس از علقه یعنی خون بسته شده، سپس شما را به صورت طفل از شکم مادر بیرون می فرستد، بعد به مرحله کمال قوت خود می رسید و بعد از آن پیر می شوید و در این میان گروه از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند و در نهایت به سرآمد عمر خود می رسید و شاید تعقل کنید.
1: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
0: او کسیست که زنده می کند و می میراند و هنگامی که کار را مقرر کند تنها به آن می گوید موجود باش، بیدرنگ موجود می شود.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ.
0: آیا ندیدی کسان را که در آیات خدا مجادله می کنند چگونه از راه حق منحرف می شوند؟
1: الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: همان کسانی که کتاب آسمانی و آنچه رسولان خود را بدان فرستاده ایم تکذیب کردند، اما به زودی نتیجه کار خود را می دانند.
1: اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون.
0: در آن هنگام که غل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را می کشند.
1: فی الحمیم ثم فی النار یسجرون.
0: و در آب جوشان وارد می کنند، سپس در آتش دوزخ افروخته می شوند.
1: ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون.
0: سپس با آنها گفته می شوند کجا بیند آنچرا همتای خدا قرار می دادید.

0: همان معبود هاگ را که جز خدا پرستش می کردید. آنها می گویند همه از نظر ما پنهان و گم شدند، بلکه ما اصلا پیش از این چیز را پرستش نمی کردیم. این گونه خداوند کافران را گمراه می سازد.
1: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون.
0: این عذاب به خاطر آن است که بناحق در زمین شادی می کردید و از روی غرور و مستی به خوشحالی می پرداختید.
1: ادخلوا ابواب جهنم خالدین فيها فبئس مثوى المتكبرين.
0: از درها که جهنم وارد شوید و جاودانه در آن بمانید و چه بد است جایگاه متکبران.
1: فاصبر ان وعد الله حق.

پس ای پیامبر صبر کن که وعده خدا حق است و هرگاه قسمت از مجازات ها گراکه و آنها وعده داده ایم در حال حیاتت و تو ارائه دهیم یا تو را پیش از آن از دنیا ببریم مهم نیست، چرا که همه آنان را تنها به سوی ما باز می گردانند.

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: ما پیش از تو رسولان فرستادی، سرگذشت گروه از آنان را برای تو باز گفته و گروهی را برای تو بازگو نکرده و هیچ پیامبر حق نداشت معجزه جز به فرمان خدا بیافرد و هنگام که فرمان خداوند برای مجازات آنها صادر شود به حق داوری خواهد شد و آنجا اهل باطل زیان خواهند کرد.
0: الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون.
1: خداوند کسی است که چهار پایان را برای شما آفرید تا بعض را سوار شوید و از بعض تغذیه کنید.
0: و لکم فیها منافع و لتبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم و علیها و علی الفلک تحملون.
1: و برای شما در آنها منافع بسیار جز این هاست تا به وسیله آنها به مقصدی که در دل دارید برسید و بر آنها و بر کشتی ها سوار می شوید.
0: و یریکم آیاته فأی آیات الله تنکرون.
1: و او آیاتش را همواره به شما نشان می دهد، پس کدام یک از آیات او را انکار می کنید؟
0: افلا

آیا روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چی شد؟ همانها که نفراتشان از اینها بیشتر و نیرو و آثارشان در زمین فزونتر بود، اما هرگز آنچه را به دست می آوردند نتوانست آنها را بی نیاز سازد و عذاب الهی را از آنان دور کند.

0: من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: هنگام که رسولانشان دلایل روشن برای آنان آوردند به دانش که خود داشتند خوشحال بودند و غیر آن را هیچ می شمردند، ولی آنچه را از عذاب و تمسخر می گرفتند آنان را فرا گرفت.

0: المشركين
1: هنگام که عذاب شدید ما را دیدند گفتند همکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبودهایی که همتای او می شمردیم کافر شدیم

0: اما هنگام که عذاب ما را مشاهده کردند ایمانشان برای آنها سود نداشت. این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده و آنجا کافران زیانکار شدند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: حمیم.
0: حمیم.
1: تنزیل من الرحمن الرحیم.
0: این کتاب است که از سوی خداوند رحمان الرحیم نازل شده است.
1: کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
0: کتاب که آیاتش هر مطلب را در جای خود بازگو کرده در حال که فصیح و گویاست

0: برای جمعیت که آقا هم.
1: بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون.
0: قرآنی که بشارت دهنده و بیم دهنده است، ولی بیشتر آنان روی گردان شدند، از این رو چیز نمی شنوند.

آنها گفتند قلبهای ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت می کنیم در پوشش های قرار گرفته و در گوش های ما سنگینی است و میان ما و تو حجاب وجود دارد. پس تو به دنبال عمل خود باش، ما هم برای خود عمل می کنیم.

0: بگو. من فقط انسان مثل شما هستم. این حقیقت بر من وحی می شود که معبود شما معبود یگانه است. پس تمام توجه خیش را به او کنید و از وی آمرزش طلبید. وای بر مشرکان.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: همانها که زکات را نمی پردازند و آخرت را منکرند.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند پاداش دائمی دارند.
1: قل أئن

0: بگو، آیا شما با آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانند های قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است.
1: وجعل فيها

در زمین کوه‌های استوار قرار داد و برکات در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدر فرمود. اینها همه در چهار روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان.

0: سپس و آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود و آن و به زمین دستور داد و وجود آید و شکل گیرید، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه. آنها گفتند ما از روی طاعت می آییم و شکل می گیریم.
1: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها.

در این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید و در هر آسمان کار آن آسمان را وحی و مقرر فرمود و آسمان پایین را با چراغ‌های ستارگان زینت بخشیدیم.

0: و با شهابها از رخنه شیاطین حفظ کردیم. این است تقدیر خداوند توانا و دانا.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: اگر آنها رو گردان شوند بگو من شما را از صاعقه همانند صاعقه عاد و ثمود می ترسانم.

0: در آن هنگام که رسولان از پیش رو و پشت سر و از هر سو به سراغشان آمدند و آنان را دعوت کردند که جز خدا را نپرستید، آنها گفتند اگر پروردگار ما میخواست فرشتگان نازل میکرد، از این رو ما به آنچه شما مبعوث به آن هستید کافرین.
1: فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون.
0: اما قوم عاد بناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا نمی دانستند خداوند که آنان را آفریده از آنها قوی تر است و به خاطر این پندار پیوسته آیات ما را انکار می کردند؟

0: سرانجام تند باد شدید و حال انگیز و سرد و سخت در روزهای شوم و پر غبار بر آنها فرستاده تا عذاب خوار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانه و عذاب آخرت از آن هم خوار کننده تر است و از هیچ طرف یاری نمی شود.
1: و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
0: اما ثمود را هدایت کردی ولی آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند، به همین جهت صاعقه آن عذاب خوار کننده به خاطر اعمالی که انجام می دادند آنها را فرو گرفت.
1: و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون،
0: و کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند نجات بخشیده.
1: و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون،
0: به خاطر بیاورید روز را که دشمنان خدا را جمع کرده و سوی دوزخ می برند و صفوف پیشین را نگه می دارند تا صفهای بعد به آنها ملحق شوند.

وقت به آن میرسند، گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آن چه میکردند گواهی میدهند.

0: وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون.
1: آنها به پوستهای تنشان میگویند چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ آنها جواب میدهند همان خدایی که هر موجود را به نطق درآورده ما را گویا ساخته و او شما را نخستین بار آفرید

0: تعملون
1: شما اگر گناهانتون را مخفی می کردید نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشم ها و پوست های تنتون بیم داشتید بلکه شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از اعمال را که انجام می دهید نمی داند.

0: آری این گمان بدی بود که در باره پروردگارتان داشتید و همان موجب حرکت شما کردید و سرانجام از دیانکاران شدید.
1: فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ.
0: اگر صبر کنند یا نکنند به هر حال دوزخ جایگاه آنهاست و اگر تقاضای عفو کنند مورد عفو قرار نمی گیرند.

0: ما برای آنها هم نشینان زشت سیرت قرار دادیم. گذشتی ها را از پیش رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند و فرمان الهی در باره آنان تحقق یافت و به سرنوشت اقوام گمراه از جن و انس که قبل از آنها بودند گرفتار شدند. آنها مسلماً زیانکار بودند.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: کافران گفتند گوش به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید، شاید پیروز شوید.

0: یعملون.
1: به یقین به کافران عذاب شدید می چشانیم و آنها را به بدترین اعمال که انجام می دادند کیفر می دهیم.

این آتش کیفر دشمنان خداست، سرای جاویدشان در آن خواهد بود. کیفر است به خاطر اینکه آیات ما را انکار می کردند.

کافران گفتند پروردگارا، آنهایی که از جن و انس ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا زیر پای خود نهیم و لگد ما نشان کنیم تا از پست ترین مردم باشند.

0: یجحدون.
1: با یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشت که به شما وعده داده شده است.

0: وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
1: ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چی دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چی طلب کنید به شما داده می شود.
0: نزولا من غفور رحیم.
1: اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است.
0: و من احسن

چه کس خوش گفتار تر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم.

0: حمیم.
1: هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمن است، گویی دوست گرم و صمیمی است.

اما جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی رسند و جز کسانی که بهره عظیم از ایمان و تقوا دارند و آن ناگل نمی گردند.

0: و هرگاه وسوسه های از شیطان متوجه تو گردد، از خدا پناه بخوا که او شنونده و داناست.
1: و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر

0: تعبدون
1: و از نشانه های اون شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدایی که آفریننده آنهاست سجده کنید، اگر می خواهید او را بپرستید.

و اگر از عبادت پروردگار تکبر کنند، کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب و روز برای او تسبیح می گویند و خسته نمی شوند.

و از آیات او این است که زمین را خشک و بی جان می‌بینیم، اما هنگامی که آب باران بر آن می‌فرستیم و جنبش در می‌آید و نمو می‌کند، همان کس که آن را زنده کرد مردگان را نیز زنده می‌کند، او بر هر چیز تواناست.

0: بصیر.
1: کسانی که آیات ما را تحریف می کنند بر ما پوشیده نخواهند بود. آیا کسی که در آتش افکنده می شود بهتر است یا کسی که در نهایت امن و امان در قیامت به عرصه محشر می آید؟ هر کار می خواهید بکنید، او به آنچه انجام می دهید بیناست.
0: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.
1: كسانی که به این ذکر یعنی قرآن هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهند ماند و این کتاب است قطعا شکست ناپذیر.
0: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
1: که هیچ گونه باطل نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی آید، چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است.

0: علیم.
1: آنچه بنا روا در باره تو می گویند همان است که در باره پیامبران قبل از تو نیز گفته شده. پروردگار تو دارای مغفرت و هم دارای مجازات دردناک است.

هرگاه آن را قرآن عجمی قرار می دادیم حتما می گفتند چرا آیاتش روشن نیست؟ قرآن عجمی از پیغمبر عربی؟ بگو این کتاب برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت و درمان است، ولی کسانی که ایمان نمی آورند در گوش هایشان سنگینی است و گوی نابینا هستند و آن را نمی بینند. آنها همچون کسان هستند که گوی از راه دور صدا زده می شود.

ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، سپس در آن اختلاف شد. و اگر فرمان از ناحیه پروردگارت در این باره صادر نشده بود که باید به آنان مهلت داد تا اتمام حجت شود، در میان آنها داوری می شد و با کیفر می رسیدند، ولی آنها هنوز در باره آن شک تهمت انگیز دارند. من عامل

0: کسی که عمل صالح انجام دهد سودش برای خود اوست، و هر کس بدی کند بخیشتن بدی کرده است، و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.
1: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

0: باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي، او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده، او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 69.
1: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې. معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: بینندگان گرامی، تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با مینیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

افغانستان، بهار 1405، فصل که باید نوید زندگی می داد، اما این بار با باران آغاز شد و با اندوه ادامه یافت. بارندگی های پی در پی، سیلاب های ناگهانی و رویداد هایی که در مدت کوتاه زندگی هزاران خانواده را تغییر داد. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، تنها در چند هفته اخیر نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 150 تن زخمی شدند.

0: محمد جمشید صدیقی هستم، یکی از باشندگان همین منطقه. سیلاب که دیروز از ساعت 3:30 به بعد آمد، یک سیلاب خیلی بی‌پیشینه، حتی که کسایی که سنشون از ما بالاتر از بزرگسالان هستند، موی سفید هستند، اونا را از هر کدومش پرسان میکنند این رقم سیلی که دیده آمده هیچ وقت نامده بود.
1: در همین مدت بیش از 3500 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. سیلاب ها، بارندگی های شدید و لغزش کوه بیش از 20 ولایت کشور را تحت تأثیر قرار دادند. در میان این بحران، پدیده کم سابقه نیز رخ داد. در ولایت زابل، در نیمه بهار برف تا 75 سانتی متر بارید. برف که نه نشانه زیبایی بلکه نشانه از تغییرات نگران کننده اقلیم بود. درختانی که تازه شکوفه داده بودند زیر سنگینی برف شکستند. کارشناسان می گویند این رویدادها نشانه از تغییرات شدید اقلیمی است. زمستان گذشته یکی از خشکترین زمستانها در دو نیم دهه اخیر ثبت شده بود. اما حالا بارندگی های شدید و غیر قابل پیش بینی چهره متفاوت از طبیعت را نشان می دهد. افغانستان در میان کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. اما پشت این ارقام زندگی های پنهان است.

از چند قسمت است که از طرف دوبندی میگن، از عرط میگن و بالاخره طرف دیگه قسمت های مختلف است که از چند قسمت آمده و دمی قسمت است. شروع خوشی بالاخره تا به آخر قسمت ها را تمام شد، تخریب کرده، خانه را بسیار زیاد تخریب کرده، مواشی مردم زیاد تخریب کرده، مواد غذایی چیزی که مردم داشته او کلش از تخریب شده از بین رفته، دیگه خانه هایشان از بین رفته، دیگه تمام چیزی که بوده دار و ندارشون از کلش از بین رفته. بدون از یک چیز است که از انسان بچ است، خیلی کم نفر اگر دوبینش زخمی یا شده باشه، دیگه تمام چیزی که داشتن، تمام از تو بودشان، باغ، زمین، خانه، چیزی که در خانه بوده تمامش کلش از بین رفته.

در گوشه دیگر مادر در میان گلولای به دنبال چیزی می‌گردد که دیگر وجود ندارد. اینجا اعداد نام دارند و هر عدد یک زندگی است.

در کنار این همه زمین نیز آرام نماند. زلزله به بزرگی 5.8 رشتر بخشای از کشور را لرزاند. در کابل 8 عضو یک خانواده در یک لحظه جان باختند. حادثه دیگر در میان زنجیره از درد.

تقریبا ساعت 9 بجه شب بود که از شفاخانه برای ما زنگ آمدن که به فلانه شفاخانه خود را برسانیم که تعداد چیتان میگه 8 نفر هستن از پاگیتان و یک تن از خود بچه بودن زخمی هستن، میگه خود به شفاخانه برسانیم که از کدام دیوال چپه شدن. ما خود

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنۍ 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: Control of the ball.
5: It's like this.
6: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
7: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
8: Deportation campaign.
9: My family lived in Iran.
10: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس

مشاهده نمایید. ساتلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت تمام شما ورزش دوستان عزیز. آخر هفته شما ایزان بخیر باشه و روز پنجشنبه هست و روز جام جهانی یا ورلد کپ دی برش میگن در انگلیسی. انشالله که این روز هم به خوبی آغاز کرده باشین. امشب یک روز بسیار کلان، امروز یک روز کلان یا بزرگ و امشب یک شب بسیار بزرگ و تاریخی است. روز برگزاری جام جهانی فوتبال فیفا 2026 هست که با اشتراک 48 کشور و میزبانی مکزیکو، آمریکا و کانادا برگزار میشه. مسابقات جام جهانی فوتبال را تلویزیون جهانی آریانا به طور انحصاری پخش میکنه و امشب از دیدار افتتاحیه، مراسم افتتاحیه و بازی نخست میان تیم‌های مکزیکو و آفریقای جنوبی در خدمت قرار میگیره. مسابقه‌ای که در استادیوم 87523 نفری مکزیکو سیتی در آزتکا برگزار میشه. پس امشب با ما باشین. این استادیوم جذاب، این استادیوم زیبا که فقط کار ساختمانیش 260 میلیون دلار هزینه داشته، به علاوه دیگه از اینایی که بالای استادیوم 87000 نفری شده، امشب برای سومین بار در طول تاریخ میزبان جام جهانی فوتبال هست. امشب ما از پایتخت افغانستان، از کابل میریم به پایتخت مکزیکو، به مکزیکو سیتی، و در این استادیوم که ملقب هم هست به مکزیکو سیتی قرار است که براتون لایف شویم. فاینال جام جهانی 1970، فاینال جام جهانی 1986 در همین استادیوم برگزار شده بود. حالا برای سومین بار افتتاحیه جام جهانی 2026 در این استادیوم برگزار میشه و نگاه تقریبا 8 میلیارد انسان، چی که فوتبال دوست باشه چی که نباشه، امشب به همین استادیوم دوخته میشه. میگن کسایی که فوتبال میبینن هر هفته فوتبال میبینن یا هر ماه یکی دو بار فوتبال میبینن، کسایی که فوتبال را دوست ندارن هر 4 سال بعد فوتبال میبینن. یعنی منظورش این است که جام جهانی را حتما دیگه سعی میکنن که جام جهانی، که اگر شما علاقمند فوتبال هستین یا علاقمند فوتبال نیستین، فوتبال این قدرت را داره که شما را میکشنه به پای تلویزیون خودتان آریانا امشب و جام جهانی را میبینید و لذتش را میبرین. نمایهای مختلف، تصاویری از استادیوم مکزیکو سیتی، استادیومی که میزبان دیدار افتتاحیه جام جهانی هست و قرار است همونطور که گفتم تمام دنیا امشب چشمش خیره شده به همین استادیوم و دو تا چشم برای دیدن مسابقات جام جهانی کفایت نمیکنه. اوی اوی اوی اوی اوی، از همین لحظه ما جمعی از همکارایم، سروش عزیزی که فعلا در غزنی است و میرسه امشب به کابل، واقعا لحظه شماری میکنیم برای رقابت های جام جهانی فوتبال فیفا 2026 و چقدر زیباست. نمای زیباست استادیوم مکزیکو سیتی را دیدید و این هم نمای بیرون استادیوم با یک کلپ 1 دقیقه‌ای مراسم افتتاحیه جام جهانی آغاز میشه. مردم از سراسر مکزیکو، سراسر دنیا خوش آمدید میگه شما را به جام جهانی. ما هم از اینجا از استادیوم صبح زندگی شما را خوش آمدید میگیم از همین حالا که امروز روز جام جهانی هست و امشب ساعت 10:30 یک برنامه فوق‌العاده زیبا با تحلیل مسابقات جام جهانی با یکی از کارشناسای زبده فوتبال در خدمت شما عزیزان می باشیم و قرار است که جام جهانی را موشکافی کنیم و تحلیل کنیم و ارزیابی کنیم و انشاءالله با تحلیل‌های فنی، با گزارشات هیجانی سروش عزیز همراه باشین. من هم کوشش میکنم در کنارش باشم و شبای فوتبالی را داریم در تابستان گرم افغانستان. انشالله که شبهای بسیار داغ و نفسگیر فوتبالی باشه که لذت ببرین و این جام جهانی هم مثل جامای جهانی که عیزایی که سنی از خودشان دارن و دیدن لذت بخشتر برشان باشه نسبت به جام جهانی. تصاویر شهر مکزیکو سیتی، توپ تریوندای جام جهانی که

بین نمایش گذاشته میشه در سطح شهر. یکی از توپایی که چارج میشه در هر بازی باید چارج شود. تکنولوژی خط دروازه و تکنولوژی بسیار خوب دیگه که هست لیونل مسی و همچنان این هم نمایی متفاوت از شهر مکزیکو سیتی، شهری که آماده میزبانی جام جهانی فوتبال شده با بیش از 10 میلیون جمعیت و حالا قرار است که برای سومین بار جام جهانی را در خانهشان ببینند، میزبانی کنند و مکزیکو رکورددار میزبانی در تاریخ مسابقات جام جهانی شد. بعد از مکزیکو که برزیل هست دوباره میزبانی کرده، مکزیکو، کانادا و آمریکا کشورهایی هستند که امسال جام جهانی فوتبال را میزبانی میکنند و این جام جهانی در موردش هرچی بگیم کم هست، خواستر از تمام جام جهانی های تاریخ هست. امشب باید از فوتبال لذت برد. 90 دقیقه فوتبال، 90 دقیقه جذابیت و هیجان از آریانا تقدیمتان میشه. بریم طرف استیدیو یک سر بذاریم، یک استیدیو فوق‌العاده زیبا در حد اندازه جام جهانی 2026 روز گذشته رونمایی شد. این استیدیوی زیبا هست که ما دیروز لایف داشتیم در فیسبوک آریانا اسپورت و گفتگویی با سروش عزیز داشتم و با شما مخاطبینه که کامنت گذاشته بودین در لایف دیروز ما. و استیدیوی زیبای جام جهانی فوتبال با تمام امکانات روز دنیا در بخش رسانه تقدیم شما فوتبال دوستان عزیز خواهد شد. و امشب تصاویری که می‌بینی از همین استیدیوی بزرگ ورزشی جام جهانی فوتبال فیفا 2026 لایف میشیم. قرار است که جام جهانی را بیاریم به خانه خانه هموطنای عزیز ما از طریق همین استیدیو. انشالله که 104 مسابقه جام جهانی را اینجا در این استیدیوی زیبا. عجب، واقعا دیروز لذت بخش بود. انشالله که مهمانان عزیزم دعوت می‌کنیم در جریان برنامه تا همراه ما باشن. و فراموش نکنید که مسابقات جام جهانی به گونه انحصاری از طریق تلویزیون خودتان، تلویزیون جهانی آریانا پخش میشه. باور کنید که 4 سال بود که منتظرش بودم، بعد ماها، هفته ها، روزها، حالا ساعت ها و ثانیه ها منتظر آغاز جام جهانی فوتبال هستیم. مکزیکو و همچنان در برابر حریفش قرار میگیره، مکزیکو و آفریقای جنوبی. هم تصاویر بسیار زیبا که در حال برگزاری هست و دیدیم در استیدیوی ما پکیج های جام جهانی. بریم یک پروموی خیلی کوتاه 20 ثانیه‌ای ببینیم، برمیگردیم.

بله، یک خاطره بسیار فوتبالی برای بسیاری از هموطنان عزیز ما را دوباره همکاری ما تازه کردن. اگر یادتون باشه 4 سال پیش فکر میکنم 8 دسامبر بود که آرژانتین در ضربات پنالتی فرانسه را شکست داد، قهرمان شد. امسال به نظرتان کدام تیم قهرمان میشه؟ دوست دارید کدام تیم قهرمان جام جهانی 2026؟ سوال امروز برنامه صبح زندگی هم بود، با امید از اینکه یک تیم پرطرفدار قهرمان بشه. برای ما فرق نمیکنه، ما 48 تیم را دوست داریم، بازیاش هم میبینیم، لذت میبریم. در پایان دوست داریم تیم قهرمان شوه که بیشترین هوادار در کشور عزیز ما افغانستان داشته باشه. فرق نمیکنه، بازم میگم پرتغال رونالدو باشه، برزیل نیمار باشه، آرژانتین مسی باشه، فرانسه امباپه باشه، بلژیم کورتوا باشه، هالند همچنان فندایک باشه، نروژ ارلینگ هالند باشه و یا هر تیم دیگر. با امید درخشش تمام تیم ها یک جام جهانی جذاب. و بازم تکرار میکنم که امشب ساعت 9:30 ویژه برنامه جام جهانی 2026 فوتبال فیفا را فراموش نکنید که ما هم مهماندار هستیم امشب و همچنان بسیار یک برنامه جذاب را شب و روز همکاری ما زحمت کشیدن آماده کردن تا تقدیمتان کنیم. هر شب ویژه برنامه های جام جهانی تقدیمتان میشه، هر شب فوتبال هست، هر شب جذابیت هیجان از طریق آریانا با جام جهانی. احساس میکنم که یک میان برنامه در حال آماده شدن هست، یک رفته برگشت رو کوتاه بعد از وقفه ادامه برنامه صبح و زندگی را از تلویزیون خودتان آریانا با همکار بسیار خوب ما فریبرز عزیز ببینید.

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 2:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هموطن عزیز، امیدوار هستم که آخر هفته همتان به خوبی و به خوشی آغاز شده باشه. بخش افغانستان جهان، ما فرهناز فریبرز همراه شما در این بخش برنامه صبح زندگی همراهی میکنم شما را و در کنار شما هستم. شما میتونین که بزرگترین رویداد ورزشی دنیا را از آریانا امشب بیننده باشین. بگونی زنده کسایی که فوتبال دوست هستن و کسایی که دوست دارن رقابت ها را از افغانستان زیبا با کامنتری های خوب همکارای ما دنبال بکنن، شما آریانا را بیننده باشین و کسایی که حتی شرط و رقابت ها را و طرفدارای تیم های مختلف هستن، اونا هم فکر میکنم که دیگه فصل اونا آمدن و به همو زیباییش ای برنامه ها و ای ورزش ها را تماشا میکنن. اما در بخش رویدادهای مهم در افغانستان، بار دیگر افغانستان محور گفتگوها و نشست شورای امنیت سازمان ملل بود. در این نشست که ربوار برگزار میشه، همچنان موضوعات مختلف از افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان مختلف کشورها هم در این نشست صحبتهایی را داشتند. اما بزرگترین موضوع دیگه ای که ما در آستانه یک رویداد مهم دیگه و تنش‌های جدی میان افغانستان و پاکستان قرار داریم، در حالی که افغانستان و پاکستان به خاطر گفتگوها در ارومچی چین آمادگی می‌گرفتن و همچنان نشست در استانبول ترکیه برگزار می‌شد، اما متاسفانه بار دیگر حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان مناطق مختلف مرزی افغانستان که 3 ولایت کشور را بمباردمان کردن و شمار زیاد از کودکا، زنا و افراد مسن را جانش گرفت و همچنان شمار زیاد را همچنان بی خانمان ساختن. این موضوع واکنش های جدی را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. در کنار از این، مردم زیاد شکایتی را داشتند که حتی اونا در خواب بودند و نمیدانستند که فردا چه اتفاقی میفته و این بمباردمان ها صورت گرفت. ما روی این موضوع هم جزئیات بیشتر در گزارش داریم که با هم میبینیم.
3: تنش ها میان کابل اسلام آباد بار دیگر وارد مرحله بازی شده است. امارت اسلامی افغانستان میگوید جنگنده های رژیم نظامی پاکستان نیمه شب چندین منطقه مسکونی را در ولایت های کنر، خوست و پکتیکا هدف حملات هوایی قرار دادند.
4: در کور ویگاش به 12 بجه ویشت و ما شمال بگی براته و منگ را بار کرند در اولی از ظلم که گیر در منگ در نلای وای تپوس بکینده و در ظلم که گیر در سو جره
5: جتان را بوتی منگ شخصی کورونه شخصی خلق ما شمانان زنانا او حیوانات چې تاب کې وستا څه پیل نه نه دلته او دلته موجود دي زمونږ د نړیوالو نه د امارت اسلامي نه دا خواسته چې دې ظالم حکومت نه دې ظالم نه من خلاص کی.
3: ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرده است که در این حملات 13 نفر از جمله 11 کودک، 1 زن و 1 مرد سالمند شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند.
6: ذبیح الله پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقض کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې 11 تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپینږیری شهیدان شوي، 14 تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي.
3: به گفته او قربانیان این عملات غیر نظامیانند و خانه های مسکونی هدف بمباران قرار گرفته است. امارت اسلامی این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.
7: د پوجي رژیم د پاکستان د طرف په کمبري چې شوی شلتن ولسوالۍ په ساحه کې، مرکزی ساحه کې، کربوړو په علاقه کې چې نوی تعمیر ته نږدې ساحه ده د ولسوالۍ، په دې کې څلور کسان چې یو شهید شوی یو ماشومه او درې کسان چې د زخمیان دي.
3: این حملات با موج از واکنش ها در داخل افغانستان روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور این حملات پاکستان را به شدت محکوم کرده و گفته است که ادامه سیاست های خصمانه اسلام آباد تنها به تشدید بی‌ثباتی و تنش های منطقه‌ای خواهد انجامید.
4: په 12 بجې وچی یودم درو بمبار وکاو د کور نه وشت مونږ چرالو مشمانانو
7: زخمیانو بس فاتم غلا
8: بیګا 12 بجې تیاری رالی مونږ په خوب بدو او ناسا په بس دا وشو مشمانو او دا کور ټول لنګ شو.
3: در همین حال شمار از شهروندان و آگاهان نظامی نیز این حملات را نقض آشکار حاکمیت افغانستان دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند.
9: مراکز جی جی پی در پاکستان هست و جی جی پی هر روز در کوچه های پشاور و پنجاب با تفنگ های خود ظاهر میشن، ویدو میگیرن. اصلا درد از یا جی جی پی چیز دیگه هست، چی چی پی در بهانه قرار داده و اینا خاک افغانستان نقص میکنن.
3: این حملات در شرایط انجام شده که تلاش ها برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد جریان داشت و چین نیز برای دور تازه گفتگوهای دو طرف آماده میشد، روندی که اکنون با حمله اخیر پاکستان در حاله از ابهام قرار گرفته است.
2: هرچند که ما در یک آستانه آتش بس غیر تعهدی قرار داشتیم، یا شمار زیاد از کارشناسا هم به باور بودن که بتانه دولت افغانستان و پاکستان به این تنش ها پایان بتن و روابط تجاری و ترانزیتی را اثر بگیرن، اما متاسفانه بار دیگر حملات پاکستان زندگی شمار زیاد از افغان ها به ویژه کودکا را گرفت. همونطور که در آغاز برنامه گفتم که افغانستان محور گفتگوی نشست شورای امنیت سازمان ملل بود، شمار زیاد از نمایندگان کشورهای مختلف از جمله هند، آمریکا، روسیه و چین در این نشست صحبت کردند. جورج گانیون نماینده سرمنشی سازمان ملل هم گزارش روبوار خود را در این نشست ارائه کرد و گوترش همچنان یک گزارش را ارائه کرد که در او گزارش از افزایش بیش از 50% حملات نظامی و واقعات نظامی در افغانستان هشدار داده شده بود. هرچند بارها دولت افغانستان گفته که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمیشه و هیچ گروه توریستی در افغانستان حضور نظامی نداره و قادر به حملات نیست، اما بارها این گفته ها و این گفت و شنود ها در نشست های بیرونی گفته میشه. در کنار از این، جورج گانیون از وضعیت نازک حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد، اما در مورد مبارزه با مواد مخدر و مدیریت درست برگشت مهاجران یکی از دستاوردهای بزرگ دولت افغانستان یادآوری کرده، اما نماینده روسیه در این نشست چیز دیگری را بیان کرده که ما در گزارش به دنبال این موضوع پرداختیم.
10: برگزاری نشست روبوار شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. در این نشست سرپرست یوناما وضعیت اقتصادی افغانستان را پایدار، مبارزه با مواد مخدر را مؤثر می‌داند و می‌گوید که چالش‌های مسلحانه و سیاسی هم در برابر امارت اسلامی وجود ندارد. جورج گانیون اما می‌افزاید که افغانستان با فشارهای شدید بشری و حقوق بشری روبرو است که حل این چالش‌ها نیازمند گفتگو و تعامل است.
2: برای اینکه یک تعامل ساختاری وجود داشته باشند با مقام های افغانستان و برای رسیدن به اهداف شورای امنیت و افغانستان که برخوردار از صلح با خود و همسایگانش و همچنان بخش از جامعه جهانی باشد، باید کارهای بیشتر انجام شود. شرکت کنندگان روند دوحه تعاملشان را چون در چارچوب این روی کرده جامعه که کمک کند بالاخره افغانستان به جامعه جهانی برگردد. مقام های حاکم را تشویق می کنیم که میکانیزم ساختارمند را ایجاد کنند برای تعامل با یونما و پروسه دوحه، زیرا بازگشت به جامعه جهانی با گام های ملموس و اعتماد سازی ممکن است.
10: نماینده روسیه در این نشست میگوید که برخی از کشورهای غربی از اشتباهات گذشته خود درباره افغانستان درس نگرفتند. او بدون نام بردن از کشور خاصی می افزاید که آنها سازمان ملل متحد و به ویژه یوناما را به سمت روی کرده بر پایه فشار هدایت می کنند و این اقدام محکوم به شکست است.
11: جای تاسف است که برخی تمویل کنندگان غربی از اشتباهات گذشتهشان درس نمیگیرند و این اشتباهات را تکرار میکنند. همچنان اصرار دارند یونما و سازمان ملل را بروی کرده سوق بدهند که مبتنی بر فشار و ضرب الاجل باشد. این در نهایت به شکست خواهد انجامید. درک نمیکنند که اینها تیل انداختن در آتش است. بنابراین مقام های افغانستان هم حاضر نخواهند بود که حضور یونما را در خاک افغانستان تحمل کنند.
10: نماینده امریکا میگوید که بدون پیشرفت در حقوق زنان و مبارزه با تروریسم تعامل با امارت اسلامی دوام نخواهد یافت. او تاکید میکند که هر گونه عادی سازی روابط با امارت اسلامی به اقدامات عملی این حکومت بستگی دارد و خواستار تعیین فوری نماینده ویژه دائمی سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان شد.
12: The Taliban's intransigence.
13: سرسختی طالبان ما را مجبور میکند تا سوالات سخت در مورد ارزش ادامه تعامل و منابع بین المللی بپرسیم. یونما همچنان پرهزینه ترین ماموریت ویژه سیاسی در سیستم سازمان ملل متحد است و نیاز به بررسی دقیق دارد. همه ماموریت ها از جمله یونما باید ارزش کار خود برای پول را ارائه دهند و با شرایط موجود سازگار شوند.
10: نماینده چین افزوده که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش‌های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد. او گفته است که جامعه جهانی باید رویکرد منسجم‌تری در قبال افغانستان در پیش بگیرد و تعامل عملگرایانه همچنان حفظ شود. به گفته او، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت مهاجران و بحران خاورمیانه می‌تواند باعث تنش و بی‌ثباتی در افغانستان شود.
2: و ای که گفته های زیاد از نماینده های مختلف کشورهای دیگه از جمله هند همچنان در این شورا بیان داشتن و اظهاراتشان بود. اما برگشت مهاجرین همونطور که یک مسئله جدی برای دولت افغانستان و برای مردم افغانستان است، گفته میشه که ظاهرا دولت افغانستان در روند مدیریت برگشت مهاجرین افغانستان موفق عمل کرده و یکی از دستاوردهای بزرگ دولت افغانستان پنداشته میشه. اما برگشت مهاجرین به گونه اجبار و شکنجه و گرفتن اموالشان از کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان ادامه دارد. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش آمار داده که در دو هفته گذشته تقریبا 85,000 افغان به گونه اجباری از کشورهای همسایه برگشتند. همچنان یونیسیار هم گفته که یکی از بزرگترین مشکل برای دولت افغانستان این موضوع بوده، ولی سازمان‌های بین المللی تانستن که آمارها را دقیق از مناطق و سرحدا و مرزهایی که مهاجرین برمیگردن از جمله اسلام قلعه، ترخم و راه ابریشم این آمارها را به ثبت برسانند. در کنار از این والی هلمند در ولایت بدخشان بر حمایت از حکومت فعلی افغانستان تاکید کرده و از مردم خواسته که بر حمایت دولت افغانستان بپردازند. اما نماینده هند گفتند که ما بر ادامه کمک هایشان برای دولت افغانستان ادامه میتن و از یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز حمایت میکنند. این کمک ها شامل کمک های بشر دوستانه برای زنا و دخترها همچنان هست و بورسیه هایی را که هند برای دولت افغانستان در نظر گرفته. روی موضوع هم ما جزئیات بیشتر در گزارش داریم.
10: نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان با طرح دیدگاه‌های متفاوت از سوی نمایندگان کشورها برگزار شد. در این میان نماینده هند می‌گوید که واقعیت سیاسی افغانستان در 5 سال اخیر تغییر کرده و تحریم‌های فعلی سازمان ملل علیه این کشور باید با در نظر داشت این تحولات و بر اساس واقعیت‌های جدید بازنگری شوند. او افزوده که سازمان ملل و جامعه جهانی به ابزارهای سیاسی نیاز دارند که هدف آنها سود رساندن به مردم افغانستان و هدایت سیاستها در مسیر درست باشد.
13: در 5 سال گذشته واقعیت‌های سیاسی در افغانستان تغییر کرده است. سازمان ملل باید در سیاست خود نسبت به تحریم‌هایی که بالای افغانستان وضع شده تغییرات بیاورد. سازمان ملل و جامعه جهانی رویکرد خود را در برابر افغانستان تغییر داده و به نفع مردم افغانستان کار کنند و کشورها نیز نباید از مهاجران افغان به عنوان وسیله فشار استفاده کنند. جامعه جهانی باید در این مورد با شرکای خود گفتگو کند.
10: آقای حریش همچنین حمله های هوایی پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرد و با اشاره به گزارش یوناما گفت که این حمله ها سبب تلفات گسترده غیر نظامیان شده است. نماینده پاکستان اما این اظهارات را رد کرده و اتهام های را علیه امارت اسلامی وارد کرد. هرچند که امارت اسلامی بارها گفته است ناامنی ها در پاکستان موضوع داخلی آن کشور است.
14: 2025 تنها در سال 2025 در پاکستان بیش از 5000 حمله شده و هزاران تن کشته شده اند. در ماه گذشته در خیبر پختونخوا یک حمله 15 پلیس را کشت. ما تلاش های دیپلماتیک برای گفتگو با طالبان انجام دادیم و از کشورهای دوست هم تشکری میکنیم برای اینکه تلاش کردند تا یک راه حل دوستانه پیدا کنند، اما ما نمیتوانیم سکوت کنیم و از خود دفاع میکنیم.
10: سرپرست کرسی افغانستان در سازمان ملل که هرچند از امارت اسلامی نمایندگی نمی کند، هم از حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان به شدت انتقاد می کند و می گوید که شورای امنیت سازمان ملل جلو این گونه حملات را بگیرد.
14: ما تمام حملات را که موجب آسیب به غیر نظامیان، تخریب زیربناهای حیاتی و نقض تمامیت ارضی افغانستان می شود را به شدت محکوم می کنیم و از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم که چنین حملات را محکوم و از تکرار آن جلوگیری نماید. هیچ نگرانی امنیتی نمی تواند اقدامات را توجیه کند که جان غیر نظامیان را به خطر اندازد یا اصول و منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل بشر دوستان را تضعیف کند.
10: نماینده هند همچنین پاکستان را به ایجاد محدودیت‌های تجاری و ترانزیتی برای افغانستان متهم کرد و گفت که مسدود ساختن مسیرهای تجاری یک کشور مهاد به خشکه با اصول و اعلامیه‌های سازمان ملل درباره کشورهای در حال توسعه مهاد به خشکه مغایرت دارد.
2: اظهار سپاس میکنم از تمام شما هموطن عزیز که با ما همراه بودین. این بخش افغانستان و جهان بود که من در کنار شما بودم و در حال حاضر گزارش از همکار خوب ما حفیظ جان امیری است که به سمت شهر رفته و تصاویر که شما میبینین فکر میکنم که به نمایشگاه گل و گیاه هستن و گزارش خدانه، اولین گزارش خدانه از امی قسمت بر شما تقدیم میکنه. پس از وقفه شما گزارش حفیظ جان بیننده باشین و وقت و زندگی و روزگار همگی بر شما بخیر. وقفه.

0: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاته کارتیناو سر تپه د نساجي فابریکې مخامخ.
1: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر و صحت، در سایزهای متفاوت دارای ورنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوع آوری با کیفیت.
3: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
4: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
5: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
6: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

0: نړۍ مننه دوستانو چې را سره یاست او خپل خبرونه تاسو په مینا باندې وکتل او زموږ سره پات شوي. دوستانو وار د دې را رسېدلی دی چې د حافظ امیری د ریپورت پر لور ورواه شو. ګورو چې د ښار په کومه برخه کې دی او له چا سره خبرې اترې لري.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از خیبر جان در داخل استودیوی صبح و زندگی. تشکر از شما که تا امی لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. امروز پنج شنبه از چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده و ما هم در اولین گزارش به گونه زنده در خدمت شما قرار گرفتیم. قبل از همه امشب ساعت 10:30 شما میتونین که مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 بگونه زنده و قانونی از طریق تلویزیون آریانا تماشا بکنین. در هم جمع شوین، محبت ها و صمیمیت ها را بیشتر بسازین. جان جور پادشاهی است. هر قدر که تلاش بکنیم که در زندگی فایده بکنیم، پول به دست بیاریم، سرمایه داشته باشیم، اما آخرش چی؟ وقت به خاطر آرامش و سکون خود کار نکنیم، بدون شک هیچ هستیم. کتمو آرگاه و بارگاه و قصرهای سفید و زندگی فوق العاده. به خود برسین، خودتان دوست داشته باشیم. وقتی خودتان دوست داشتین، دیگرها را میتونین دوست داشته باشین. وقتی به خود نرسیدین، دیگرها را از نظر مندازین. بر دیگرها باز چطور آدم برسه وقتی به خود نرسه؟ صبحتان قشنگ و زیبا. ما امی لحظه در پارک مقبول گولایی سه اول خیرخانه است. به دومین نمایشگاه گلها و گیاهان زینتی خوش آمده. این دومین نمایشگاه است و دیدم علاقمندی مردم بیشتر است. خوب است. هرچند که شرایط فعلا شاید اوقدر مجال نتماره، اوقدر ما را نگذاره که ما به فکر گلگی آشیم در محیط که زندگی

در اولی که زندگی میکنیم به فکر این شاییم که چمنش خوب بسازیم، گل بشاریم، گیاه بشاریم. اما گاهی وقت باز هوایش به سر آدم میزنه یک رقم، گل های رنگ و رنگ.

0: Jaký iný rang je... rang je moltajivý, čo? A? Va... rang zart. چطور از او گپای دیگهش او تعبیرهای کس رنگ زرد بسیار چشم خور است نه؟ اما تر از همی مالتهیش هم هم رقم آدم ها انگیزه میتا وقت این رنگ های تند و تیزه میبوشی در آینه میبینی خودت یک رقم تو قوی احساس میکنی اما تر از نه؟ ما این دو رنگ مرا بسیار زیاد خوشم میاد اما اینجا رو فروتن هم از بیا بیا در مانده نمش
1: سلام
0: اما اینجا دیگه همین جایی که گل گیا هست اما این هست
2: قربانه سلامت باشین سلام تقدیم میکنم به تمام بینیدا صبحشان بخیر خدا سیک صبح خوب خود خوشی راغاز کنند همیشه جور ساعتمند باشن مثل این گلا تر تازه باشن
0: بخیر باشین قربان سرت و ماین جان بیا از این نمایشگاه بگو از گل گیاخ ما خود گپ زدیم باز روز شنبه هم انشالله ما خودت خواد دیدیم
2: انشالله در خدمت هستم
0: از برگزاری این نمایشگاه بگو و در همین شرایط همین قسم نمایشگاه ها برگزاری چقدر میتونه تأثیر گذار باشه بالای کاربار شما بالای از اینکه مردم ما زیاد علاقه من به این شوند که گل بخرن محیط سرسبز بسازن و از این قبیل که
2: در شروع خوب تشکری میکنیم از ریاست شهرولی کابل از موین صاحب از رئیس سرسبزی و خاصا یک تشکری از خود گل فروشای خود ما میکنیم که زحمت کشیدن آمدن گل آوردن دیگه اما تک نمایشگاهی که برگزار شده خیلی خوب است تاثیر بسیار زیاد داره با روی روان مردم دیگه خودت میتونی که گل گیا روی روان تازه میسازه مردم ما گرچه اگر اقتصاد ضعیف هم است در نمایشگاه نام خدا خوب نمایشگاه برگزار شد عالی بود خوب بود مردم بسیار خوش است از خودم هم کده
0: همین اگر فکر مرا زیاد خوش میم گل که میبینی خوب بدون شک تازه میسازه
2: بله
0: نمیسازه مگر باز گل تا گل است
2: بله همطوره گل ها قسم قسم است نام خدا
0: گل که مقبول باشه و تازه باشه اینه مثل از این
2: دیگه از نمایشگاه خوش هستیم خواست ما میست که در افغانستان باید هر چیز یک نمایشگاه داشته باشیم هر تولید ما باید یک نمایشگاه داشته باشه تولید هایی که در دستدوزی است خانم هاست مرد هاست ما شما در افغانستان بهترین تولیدات داریم خواست شخصی ما میست که هر سال باید ما در هر ما باید یک تولید افغانستان خود به میرقم به یک نمایشگاه برگزار بکنیم تا مردم از او دیدن بکنه تا مردم از او لذت ببره تا مردم تشویق شود در کاروبار خود
0: به شک بله باشه خدا کمت نسازه ما خودت باز روز شنبه هم انشالله خود دیدیم قربان سرت خوب است شکر که شما هم رضایت دارین شما هم خوش هستین از این برگزاری از این نمایشگاه و مردم ما
2: از خوشی خودم هم کدام میریسه من خوش دیگه هستم که مردم ما خوش است
0: بخیر باشی
2: قربانت
0: بسیار زیاد تشکر بخیر
2: سلامت باشی
0: بسیار زیاد تشکر تو بیا نه در کجا هستی که ما دیر شده ندیدیم جای ما صحیح هستم اینجا یا بریم اون طرف خب بریم اون طرف قدم زده بیا که اون طرف همین فضا و سلام ماندن هم باشی شاهزاده صبح بخیر قراریس انشاءالله شما خوب هستین بخیر هستین به به به چقدر یک فضای مقبول چقدر یک فضای دلارا شما برنده گزارش شما به گونه زنده هستین امیل از از طریق تلویزیون آریانا نام تام یادم رفته
3: بسم الله الرحمن الرحیم اسم من آیت الله منشور به کوسه پروانه دوم
0: این آیت جان اقه قند آدم هست اقه در گل آدم هست همیشه که دیدیمش فقط لبخند دمی لبکاش بوده
3: وقتی که خودتان همه بونیم زیافتر لبخند هر ساتش لبخند بهترتر میشه
0: بخیر باشید بخیر. خدا کون نکنه آدم هایی که میگن یک آدم انگیزه میتا لبخند میتا اجتماعی از میگه همیشه با اونا بارشین و این بسیار بالای امیر روان آدم کمک میکنه
3: وقتی کمک گفتم و جمله همکارا دوستا وقتی که دقات و گل باشی هر سات لبخند است خوشیست گل هستن
0: ای های مخ همیشه میگم دقات گل باشه نه نگپ عنایت جان گل گل است
3: گل گل است
0: بخیر باشیم
3: بخیر باشه
0: عنایت جان چی کردی بیادر

0: چند روز است که نمایشگاه برگزار شده. خودت چی کردی؟ چقدر گل آورده بودی؟ سودا شد نشد؟ اینه می اصل قرق برای ما
1: با تو در کنار سه روز میشم اویجه هستیم، تا روز جمعه ما اویجه هستیم، بعد از این میرم سایه پروانه دو. مرکز اصلی ما پروانه دو
0: پایگاه،
1: پایگاه اصلی پدری پروانه دو سک دیگه. فروشاتش شکر خوب از باز دکاندارا کم بیش ما اصلا قابل فروش نداریم. این فروش ما باز گل خدا با نمایش آوردیم، این را بخره یا نخره همین مردم سایه خیرخانه از هر جای باشه، فقط بیان از گل گیای ما دیدن کنن دیگه. کدام ما در فروشش قضیه اگر... فلاقه نداریم اینجا بفروشیم.
0: اگر نخریدن هم فقط بیان دیدن بکنن،
1: بیان دیدن کنن. اینمی فعلا از دولت اسلامی ما خوش هستیم، چه خاصا اولین پا نمایشگاه گل گیاستک فعلا دمی چی مانده فامیلی ها میه. همم شب اومد دینه شب هم تا ساعت 11 بجه بودم، همم شب هم همین فامیلی ها میه زیافتر دختر خانم ها فامیلا طفلا. اینمی فقط بیان از فضای قاطع گل لذت ببرن،
0: همین یک تفریح میشه،
1: همین هم تفریح میشه. همین منالن آزادی نیست، بهترین آزادی، بهترین جای، بهترین چیز این کلش از سر تا سری دیگه این بندش است. بازم فعلا گلایی سه اول، پارک گلایی سه اول در خدمت مردم است تا روز جمعه. شب شنبه باز ما پس پروانه دو میریم آزاد. اولین تقاضا از این مردم همشهری های ما داریم بیان از گلایی سه اول است.
0: بسیار تشکر خیر باشه، خدا کم نکنه. تشکر، خوش باشین، خوب هستین، قرص ان شاء الله. سلام علیکم کدیم امر خدمت گپ پیام است با عزت باشه. بسیار تشکر. چند وقت ما هم دیگه آیستا آیستا تمام میشه. چه خوب گلای است. مرا چی میکنی جان؟ خو خیر میگه باشه بازوارو بعدن ما تصویر میکنم. خیر به هر حال فرصت تمام است. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که امشب ساعت 10:30 به وقت افغانستان شما میتونین که مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 به گونه زنده و قانونی از طریق تلویزیون آریانا بیننده باشین. بیایم که همین بازی ها را یک بهانه قرار بدیم، دور هم جمع شویم، محبت ها و صمیمیت ها را بیشتر بسازیم. ای بود اولین گزارش شما از دومین نمایشگاه گلها و گیاهان زینتی در پارک حصه اول خیرخانه. ساعت 15 کم 10 صبح امروز همچنان منتظر دومین گزارش شما باشین بگونه زنده. ولی در حال حاضر داخل استیدیو صبح و زندگی خیبر جان منتظر است گپاشه بشنوین که کدام بخش برای شما داره.
2: ډیر ډیر مننه دوستانو چې را سره وي او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکړه. د حافظ امیر هم نړۍ مننه چې تاسو ته لخاره ریپورت درلود، او بالخصوص بیا د غنندارتون چې د کابل ښاروالۍ له لوري د خیرخانې مینې په سیمه کې جوړ شوی و هغه غذای څخه یې تاسو ته ریپورټ وړاندې کړ. دوستانو وار به د درمان برخې را ورسیږي، خو له هغې وړاندې دمې ته ځو، له دمې وروسته بیرته راګرځو. تاسو سره پاتې شئ او درمان برخه په مینه باندې وګورئ. او په درمان کې دوستانو نن د ایبولا ناروغۍ باندې خبرې اترې لرو چې څه ده، څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، او د دې تر څنګ د دې خپرېدل په څه ډول دي، آیا ساري ده، نه ده، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې هم لرو. خو تاسو هم که کومې پوښتنې لرئ د دې ناروغۍ او یا هم ورته نور ناروغیو کولی شئ چې په 0111940 باندې اړیکه ونیسئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ. د اړیکې د ټینګېدو په وخت کې تاسو د رادیو او تلویزیون غږ ګلو ساتئ چې تر څو غږ موږ ته په سمه توګه راشي، ستاسو غږ کې ستونزه رانه شي او موږ ستاسو پوښتنه په سمه توګه واخلو. ځو دمې ته بیرته راګرځو.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: حامیان نشر
1: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123459C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: بیا هم تاسو تر کله دوستانو ډیر ډیر مننه چې را سره یاست او خپل خبرونه تاسو تر دې د مینه باندې کتلې دا زموږ سره پاتې شوی یاست. دوستانو د درمان برخه دا او درمان په برخه کې تاسو هم کولای شئ چې د روغتیاي ستونزې زموږ سره په 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ناروغی پاړه باندې خبرې اترې کو چې دا ایبولا ناروغی څه دا څنګه رامنځته کیږي په کومه کسانو کې ډېر لیدل کیږي آیا ځانګړي برخې د وجود نیسي کنا په ټول وجود باندې اغیز یا اثر شته پر همدې موضوع د لاباس لپاره را سره دوستانو په خبرونه کې د داخله ناروغي او جهاز هاضمي متخصص ډاکټر عبدالجبار مومنیار میلمه دی تاسو هم را سره هڅه وکړئ دوستانو په خبرونه کې پاتې شئ او را سره وګورئ چې تر څو موږ په دغه برخه باندې کومې پوښتنې لرو که ستاسو پوښتنه وه تاسو هم کولی چې خپلې پوښتنې شریکې کړئ سلام ډاکټر صاحب صبحتان بخیر
0: تشکر الکوزای صاحب سلام به شما سلام به تمام هموطنان گرامی ما امید صبح با خوشی و لبخند آغاز کرده باشن ما در خدمت است
3: تشکر زنده و سلامت باشید دکتر صاحب یک تعریف از ایبولا داشته باشیم چون نام ناشنا است تقریبا نو
0: بله بله یک نام ناشنا است بله خوشبختانه تا این دم که ما شما بحث داریم در افغانستان واقعاتش مشاهده نشده نمو آماری که وزارت صحت عامه نشر میکنه ما دیروز هم ارزیابی کردم تا فعلا به شکل رسمی واقع ایبولا در افغانستان صف نشده ایبولا یک مریضی وایرسی است فوق العاده کشنده است خطرناک است خوندهنده و تبدار است برای اولین بار در سال 1976 در جمهوری دموکراتیک و کانگو واقعات این مریضی مشاهده شد در یک رودخانه به نام ایبولا از این لحاظ به نام ایبولا وایرس دیز زیاد میشه چون در مور رودخانه وقت مریضایش مشاهده شد به نام مور رودخانه یاد میشه واقعاتش در کانگو رو به افزایش است سازمان صحی جهان حالت هشدار دهنده را در کانگو اعلام کرده و یک مریضی فوق العاده ساری است که میتونه انتقال شوه آخرین آماری که در کشور جمهوری دموکراتیک کانگو ثبت شده در حدود 500 نفر مصاب این مریضی شده که از این جمله تخمینا در حدود 82 نفر متاسفانه زندگی خود از دست داده در کنار از این در اوگاندا 19 نفر مصاب این مریضی شده که 2 نفر زندگی خود از دست داده در سودان واقعات این مریضی قابل مشاهده بوده در ممالک امریکایی و در اروپا واقعات این مریضی مشاهده شده مخزن اصلی این مریضی خفاش هاست خفاش ها یکی از خاصیت هایی که داره در طول شب پرواز میکنه و میوه خور است در خود خفاش هیچ مشکل را ایجاد نمیکنه اما در صورتی که انسان ها با خفاش ها تماس پیدا میکنه میتونه ویروس به انسان ها انتقال شود و در نتیجه فرد مصاب ایبولا میشه
3: نشانه های بارز ایبولا کدام؟
0: بله ایبولا مریضی است که در مراحل اولی وقتی یک فرد مصاب ایبولا میشه ممکن

0: هیچ اعراض و علائم ایجاد نشه و بعد از 2 تا 21 روز طول میکشه تا اعراض و علائم نزد مریض ایجاد شه. اعراض عمده که میتونه نزد افراد ایجاد شه میتونه تب بسیار شدید باشه، جان دردی میتونه نزد مریض ایجاد شه، خستگی و کسالت میتونه ایجاد شه، در بعضی موارد اسهالات دوامدار میتونه نزد افراد ایجاد شه، دلبدی و استفراغات میتونه ایجاد شه. در کنار از این در مراحل پیشرفته میتونه بر مریضا خونریزی پیدا شه، خونریزی میتونه داخلی باشه و یا خارجی باشه، خونریزی میتونه از ناحیه بینی باشه، مواد غایته خون دیده شود، در استفراغات خون دیده شود. در صورتی که یک فرد اینمی اعراض داشت، مانای گپی است که ممکن مصاب ایبولا شده باشه و در صورتی که در تاریخچه بر ما بگه که به یکی از کشورهایی را که من ذکر کردم به اوجه سفر کرده باشه، از زمون اوقات آمده باشه، مانای گپی است که ممکن فرد مصاب ایبولا شده باشه.
1: بله، شما از تب گفتن، نشانه های دیگه که گفتن قدر نزدیک به دیگه بیماری نبود، اما تب چی گونه تشخیص بدیم که تب ایبولا است و یا هم سایر بیماری های دیگه؟
0: بله، تبشان تب مریضی به شکل ناگهانی پیدا میشه و در کنار از این منابع دیگه را که باعث تولید تب میشه اون من از افراد ایجاد نمیشه. مثلا تب میتونه از سر گلودردی ایجاد شوه و یا از سر سرماخوردگی یا اینفلوئنزا ایجاد شوه. در کنار از این در بعضی موارد میتونه از انتانات طرق بولی میتونه تب ایجاد شوه. تبی که از سر ایبولا ایجاد میشه فوق العاده شدید است، یعنی ممکن است 40 درجه سانتیگراد بیشتر باشه و در کنار از این به شکل ناگهانی ایجاد میشه. در صورتی که به شکل ناگهانی ایجاد شد و تبش بسیار شدید بود و فردی که مصاب تب است به یکی از ممالکی که ما ذکر کردم سفر کرده باشه و یا به فردی تماس داشته باشه که با یکی از ممالک سفر کرده باشه، دلالت به این میکنه که ممکن تب از اثر مریضی ایبولا بوده باشه.
1: در کدام حالات یا در کدام مرحله خونریزی بیشتر میشود یا هم به خطر مرگ میرسد؟
0: بله، در صورتی که در مراحل ابتدایی مریضی تشخیص شوه هیچ مشکل را ایجاد نمیکنه و مرحله خونریزی دهنده اومن منجر نمیشه. در صورتی که یک فرد امراض معافیتی دیگه داشته باشه، مثلا روماتیسم داشته باشه، مثلا مریضی سرطان داشته باشه، فشار بلند خون داشته باشه، مریضی شکر داشته باشه، در این گروه از افراد احتمال بیشتر وجود داره که مصاب خونریزی ها شوه. و در صورتی که معافیت یک فرد خوب باشه، قوی باشه، امراض زمینه دیگه نداشته باشه، در اکثر موارد به مرحله خونریزی دهنده نمیره و در مراحل ابتدایی که با تب و جاندردی و خستگی و کسالت همراه می باشه تشخیص میشه و تداوی میشه.
1: ضرور است که وقتی که شما گفتین که ویروسی که شد، بسیاری امراضی که ویروسی می باشد ساری هم می باشد.
0: بله.
1: چقدر ساری است این
0: امراض؟ سرایت این مریضی نسبت به انفلونزا، نسبت به ریزش و زکام کمتر است، نسبت به کرونا کمتر است. اما مشکل این مریضی است که مورتالیتی ریت از این زیاد است، اندازه وفات از زیاد است. مثلا در کرونا فیصدی پایان بود، اما در این مریضی در صورتی که یک فرد مصاب ایبولا میشه اندازه وفاتش 25 تا 90 فیصد است. در 100 مریض احتمال از این موجود است که 90 مریض زندگی خود از دست بده. اما سرایتش و انتقالش نسبت به امراض دیگه تنفسی، امراض کرونا، امراض زردی سیاه و سفید، چون هم امراض ویروسی است، سرایتش کمتر است و میتونه اکثر افراد مصاب نسازه. در مراحل اولی که واقعاتش در کانگو مشاهده شده بود، سازمان صحی جهان حالت هشدار دهنده در کانگو و حتی در ممالک اروپایی و آمریکایی اعلان کرده بود، اما بعدا دریافتند که بعضی اعراضی که نزد افراد بوده او مصاب ایبولا نبوده بلکه امراض دیگه بوده. در صورتی که یک فرد 100% تشخیص شوه که مصاب ایبولا است، اندازه وفاتش متاسفانه فوق العاده زیاد است.
1: شکر. دوستان و تاسو هم که کمی پوښتنې لرئ کولی شئ هم دا شیبه په 0 1 1 9 0 مهرباني اړیکه ونیسئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ. کله چې پوښتنه تاسو مطرح کوئ نو هغه وخت کې تاسو صحیح موقعیت غوره کوئ، د رادیو تلویزیون غږ ګل وساتئ تر څو موږ ته ستاسو غږ په سمه توګه راشي. یو لیدونکی به راوخلو، ډاکټر صاحب بیا به وګورو چې نورو پوښتنو ته به وروګرځو. السلام علیکم. بله، که زما غږ لرئ مهرباني وکړئ. څوک؟ تشکر، زنده و سلامت باشه. مهربانی، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
2: مولای شما از تخار تماس گرفتین.
1: صدایتان درست نمیاد دوستی عزیزم، یکم جایتان تغییر بدین.
2: محمد نبی هستم، از تخار تماس گرفتین.
1: محمد نبی از ولایت تخار. مهربانی،
2: میخواستم بگم با خاطر این ریزشی که سربای مثال پیدا بشه برای ما داغدار است، جاگیری چی رقم میشه؟
1: نفهمیدم دوستی عزیزم.
2: ریزش که از طرف زمستان با انسان پیدا میشه بیرون در فصل زمستان ما ریزش میشم.
1: خب در فصل زمستان شما زیاد ریزش میشین؟
2: بله.
1: درست.
0: چند ساله هستی برادر گرامی؟
2: ما 34 ساله.
0: کدام مریضی دیگه خونه داری؟ فشار، شکر، چربی خون؟
2: نه فصل فاز خدا سرمان است.
0: آه درست است.

0: تعقیب بکنین، من سوال شما را جواب میدم.
1: مهربانی دکتر صف.
0: برادر گرامی، کسایی که در یک فصل خاص سال مصاب ریزش و زکام میشه، این دلالت به این میکنه که شما حساسیت دارین. حساسیت میتونه از اثر آفت های متعدد ایجاد شوه، مثلا میتونه از اثر آلودگی هوا باشه، میتونه از گرد افشانی درخت ها میتونه ایجاد شوه. از این لحاظ برادر گرامی، شما کوشش کنین منابعی که سبب حساسیت میشه از او شما دوری بکنین. در کنار از این، من بر شما توصیه میکنم که شما واکسین حساسیت بگیرین، میتونه موثر باشه. در کنار از این که شما واکسین حساسیت میگیرین، اگر شما امکانات داشته باشین، اول تثبیت بکنین، یک تست حساسیت اجرا بکنین که تثبیت شوه با کدام فاکتورها شما حساسیت دارین، و بعد از او بر شما واکسین توصیه شوه. به نظر من بهتر است و مشکل تر نشه.
1: بله، تشکر. یک تماس دیگه هم دارم که کدام دوست ما روی خط است. سلام علیکم، وقتتون بخیر. تشکر، سلامت باشی. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
2: فضل هادی نام مرزدون سال افتا ولد جلزن تا آمجیتم.
1: فضل هادی؟
2: بله سه بله.
1: مهربانی آقای هادی،
2: اما همین مشکل میده دارم که وقتی شام هم میخورم زرکی میخورم امیدی ما بعد میزم سپراخ و نام زیاد بخورم دیگر امید طرح به چند ما درد میکنه در تصویب هم میگه یا رو درد یا میده ما اول میره تو به دکتر هم میگه گردن گردن نبودم میگه یا رو درد یا میده.
0: ببین برادر گرامی، ما این قسمت را که من اشاره میکنم، این قسمت تان درد میکنه؟
2: درد میکنه، دائم قبضیت هم هست، من خودم فلج هستم. دکتر صاحب ها فلج میگه این درد عضلات هست، چند دفعه مرنه ترجیح افترسان کنید میگه یا درد عضلات هست یا درد هست یا میده هست.
0: خب، در جریان غذا خوردن درد میده تان زیاد میشه؟ وقت غذا استفاده میکنین درد میده تان چیگونه است؟
1: تماسشان قطع شد دکتر صاحب. بله، یک تماس دیگه هم میگیریم، باز ان شاء الله جواب ازیره هم میتم. السلام علیکم، صبحتان بخیر. بله سلام علیکم. بله دون که برای واخلو چه چوک دیره سر. السلام علیکم.
3: علیکم سلام، سهرم بخیر تاک دستاز قرق ونکو میرمت هست. سلام علیکم.
1: مانا ندیر از یاد تا میرابانی او که چوک؟
3: عبدالغفور من روز بالا سر فتماسی.
1: عبدالباقی.
3: عبدالغفور.
1: عبدالزبور.
0: عبدالغفور.
3: بله بله عبدالغفور.
1: خب عبدالغفور میره بانی وکی.
3: دکتر صاحب مخشت نداره در کمه مریضی که او سوران دیگه بله بگی که مثلا دولت یا دولتی شفاقانی که مثلا یه بسی مریض سلوی یو تا یو تا در نمورتری که نلوی یو تصمیم اسمیم و تستا یو شیه مایز تستا مثلا چی در مثلا
1: د ایبولا ناروغی پارلمانی خیلی؟
3: نه مثلا وایم چه مثلا تلوه
1: یعنی هدف د ایبولا ناروغی پروران د مبارزی د پارا چشتا کنشتا هدف داده؟
3: بله بله بله بله
1: سامره سامره دیره مانانا بخیر روسی. بلی دون که به هم را وخلو. السلام علیکم. بله سلام علیکم. بله که از ما غاق لره میره بانی چوک لکم زی چخا؟
4: ده هیلمان و ده مرجو رفلینا.
1: نوم دیره تا وقت لن؟
4: نیامت الله.
1: نیامت الله، میره بانی پختنه دی چه ده؟
4: شتانه می ده ده ما ده سیاست مریضی لرم ده بدن درمی که می رفرده که نیز ده ده بدن می لرمی کیش بده دور بگی منه بده گرمی چیز.
0: سمه ده چوک کلانی ورو ره؟ عمر دې څومره دی؟ شپږویشت کلن یم. بله ناروغي خو نه لرې؟
4: بله ناروغي نه ورسره لرم او داسې دمدا.
0: کله چې ګرمي شي دا مشکل تاته پیدا کېږي؟
4: وایي چې ګرمي شي بس اسمان زه یو رقم هغه ګولۍ د سیاست ګولۍ دي بس دا به اسمان زه په شاوروز کې یوه یوه دانه خورم چې یو نه خورم بس بدن مې ټول لرم.
0: سمه ده، ژمي کې خو څه مشکل نه لرې؟ سمه ده، تاسو برنامه تعقیب کړئ، ستاسو پوښتنې ته جواب وایم.
1: ډېره مننه له دې ګران دوست نه. راځو د فضل هادي پوښتنې ته. درې پوښتنې دي، دا به جواب کړو انشاءالله که بیا وخت و، بیا به نورو خپلو برخې ته راوګرځو. فضل هادي ویل چې معده معده کوي او یا هم
0: نور
1: او خپله فرج هم دی.
0: بله، او زموږ پوښتنو ته متاسفانه تماس قطع شو، جواب یې ونه ویلې. الکوزای صاحب، کله چې موږ یو ناروغۍ تشخیص او د ناروغي د تشخیص لپاره څو کرایټیا مهم دي. یو مریض سوی دوه منګه سوینو او معاینات سوی دا ټول راټولېږي ته تشخیص خپل وزکه چې مریض دا مشکل لري.
1: بخنه سره کده غزواب غته دریجه باور کې زکه دریجه باور
0: برادر ګرامي در صورت کې یک فرد درد ناهی میده داشته باشه، درد یک عرض است به این معنی که یک مریضی دیگه وجود داره که باعث درد در ناحیه معده شما شده و باید دریافت شود. مثلا اسبابی که باعث درد معده میشه، کسایی که میکروب معده داره میتونه سبب درد ناحیه معده شوه. کسایی که دواهای NSAID مثلا دوای دکلوفوناک استفاده میکنن، دوای نپروکسین استفاده میکنن، دوای سلوکوگزیب استفاده میکنن، این دواهایی است که عموما به خاطر درد بعضی از هموطنای ما به شکل خودسرانه استفاده میکنن. این دواها میتونه باعث درد ناحیه معده شوه. در کنار از این کسایی که تشویش داره، استرس داره، فشار روحی و روانی داره، ایو میتونه سبب درد ناحیه معده شوه. از این لحاظ برادر گرامی در صورتی که یک فرد مصاب التهاب ناحیه معده شده باشه و یا زخم معده باشه، این تمام شر میتونه باعث به وجود آمدن درد ناحیه معده شوه. از این لحاظ ما بر شما توصیه میکنم که شما منبعی که سبب درد معده تان شده او رو باید دریافت بکنین. کوشش کنین غذایی که سرخ شده باشه، غذایی که در ترکیبش پروتئین بیشتر داشته باشه کمتر استفاده بکنین، انرژی رو محدود بسازین، نوشابه‌های گازدار رو محدود بسازین. با این مشکل حتما مشکل شما حل میشه. اگر باز هم مشکلتان حل نشد، من توصیه میکنم که یک معاینه اچ پایلوری یا میکروب معده رو شما باید اجرا بکنین.
1: مننه. د عبدالغفور پښتنه ته بل ګروس تراشه زکه چې بیرته بولا ناروغي په اړه باندې خبري اترې کو. نعمت الله د بیا هم که څه هم ستاسو د غنل لري راځي د سیاست په اړه باندې.
0: بله، نعمت الله فکر کوم له هلمند څخه او
1: ګورور
0: حساسیت یو نارو یو جمله د ناروغي ده چې د بدن د مزنو اجنبی موادو چې محیط کې د دې سره توافق نشي کولای او د دې پر وړاندې انتیبادي تولیدوي. کله چې دا انتیبادي تولید کړه، یو فرد ته حساسیت پیدا کیږي، سوروالی د ساحې پیدا کیږي، خارښ پیدا کیږي. په ځینو حالتونو کې کوچنۍ کوچنۍ دانې پیدا کیږي چې دا دې باندې دلالت کوي چې تاسو حساسیت لرئ. اوس مهمه خبره دا ده چې تاسو باید د خپل د حساسیت نوعیت وټاکئ چې د کوم شیانو سره تاسو حساسیت لرئ. ځینې خلک داسې چې د ګرمۍ سره حساسیت لري، ځینې خلق داسی چې د دوړو سره حساسیت لري، ځنې خلق داسی چې د سړې هوا سره حساسیت لري. نو د دې ټولو تداوی اول باید منبع د حساسیت معلوم شي چې د کومو فاکتورو د ګرموالي سره تاسو حساسیت لري. د هغې څخه وروسته تاسو ته واکسین توصیه شي. زه مطمئن یم چې ستاسو مشکل به حل شي.
1: ډېره مننه. البته عبدالغفور بیا ما اندېښنه څرګنده کړه، وویل چې حکومت د دې دپاره کوم اقدامات ترسره کړي دي او تاسو ته څه معلومات شته او که نشته؟ که څه هم دا د روغتیا وزارت اړونده پوښتنه ده، خو که تاسو ته څه معلومات.
0: بله ګوره وروره، چون مخکې مونږ دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه پورې خوشبختانه واقعیت نه دي لیدل شوي، ممکن ولیدل شي ځکه زموږ هموطنان وطنوال افریقایي مملکتو ته کوم مملکتونه چې ما ذکر کړل دو ته سفر کوي، یو کیدای شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي. د دې ناروغیو مرکز انتانی ملي شفخانه ده چې دولتي شفخانه ده او وزارت ساتامه به حتما دې لپاره پلان لري. کله چې سازمان صحي جهان یا نړیوال صحي سازمان استرالی حالت ایرانی دا د حکومتونو مسؤلیت دی چې خپل تدابیر ونیسي. زه مطمئنم چې زموږ استاسو وزارت ساتامه فعال دی او په دې برخه کې به لازم ګامونه پورته کړي وي.
1: ډېره مننه. لیدونکی بیا هم راسره دی او له کومې سیمې دی. السلام علیکم، تاسو ستړي مشئ؟
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: تشکر. سلامت زنده باشین. مهربانی، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
5: خاکسر از ولایت فراه بودی برادر.
1: مهربانی آقای خاکسر، سوالتان چیست؟
5: اول خود تبریک میگم با شما و با تمام فوتبالدوست‌ها جام جهانی که فوتبال پخش می‌نمی از ریحانا مخیر خوش میشین. خیر ببینید یک دنیا ممنون. همچه بسته و اول
1: نمی خیر باشه.
5: خیر ببینید یک دنیا ممنون. اگر زنگ میزد بیشتر کارشناس دعوت میکردی که تیمان پرسا میکرد خیلی خوش میشه. دو موزه در باره می بودیا کرد پخش مینه بیشتر رادیو هم پخش میشه خیلی خوش میشه. بعضی ها ما برد نداره سری که رادیو گوش میگیره خوش میشه. و یک معلومات از جام از بودیا رونالدو ریوالدو بیبتو کارلوس ازی بودیا
1: درست در بخش جمع انشاءالله شما گوش کنین، معلومات براتون ارائه میشه. بخیر سلامت باشید. دیگه تماس داریم، کدام دوست ما روی خط است؟ سلام علیکم. منم نجوانده و سیگه
6: چوک
1: غگ مسام نرازی حتی وکی چی در موبایل بلنگو مورو کهی او تاست موبایل لاری را سر خبری وکی غږ د سم نه راځي، هڅه وکړه ځای ته بدلون ورکړي. بل لیدون که برا واخلو. السلام علیکم.
6: علیکم خیره.

0: کارت ATM خود را فراموش کرده اید؟ نگران نباشید. با اپلیکیشن ایزی پی با سادگی و بدون کارت از ماشین های خودپرداز پول برداشت کنید. سریع، آسان و مطمئن.
1: ایزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
2: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیاد. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
3: نوش جان، رایگان است.
2: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
4: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو به سه ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
5: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح زیبای شما هموطنان نهایت گل و مهربان بخیر. انشاءالله که جور و صحتمند و سرحال باشین. از هر گوشه و کنار افغانستان زیبا، عزیز و دوست داشتنی ما که ما را بیننده هستین، خوش آمدین به بخش جام صبح زندگی. من رولای باوری هستم. هموطنان عزیز، بالاخره رسیدیم به جام جهانی فوتبال یا جام جهانی فیفا 2026 و امشب قرار است که این رقابت ها از طریق تلویزیون آریانا به صورت مستقیم و انحصاری پخش شود. رأس ساعت 2:30 البته ما برنامه داریم، برنامه ما را هم شما هموطنان عزیز بیننده باشین. و رأس ساعت 11:30 اولین بازی جام جهانی 2026 بین تیم های مکسیکو و آفریقای جنوبی در مکسیکو سیتی قرار است که برگزار شود، البته در میدان بین المللی مکسیکو سیتی. و بدون شک که فیفا یکی از بزرگترین رویدادهای جهان است، البته از فوتبال، و ما مطمئن هستم که هموطنان عزیز زیاد منتظر دیدن رقابت‌های فوتبال از طریق تلویزیون آریانا هستند. خواستیم که بیشتر درباره فیفا البته تحلیل کنیم این رقابت ها را، به خاطر که مهمترین ایونت ورزشی قسمی که پیشتر هم یادآوری کردم است. مهماندار هستیم و استاد رسول احمدی مربی فوتبال را با خود در برنامه داریم تا بیشتر همراهشان در این مورد صحبت کنیم. احمدی صاحب، بسیار خوش آمدین به صبح زندگی.
1: سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیزتان، خوش باشین.
0: بخیر باشین استاد رسول. انتظارها دیگه به اصطلاح عام خلاص شد، رسیدیم به جام جهانی فوتبال، از جمله بزرگترین رویدادهای ورزشی دنیا، باز به خصوص در فوتبال. تحلیل شما از این رقابت‌های امسال فوتبال چی است؟ فکر می‌کنین چی رقم یک جام جهانی را خواهد داشتیم؟ چی تفاوت‌هایی با جام جهانی 2026 خواهد داشت؟
1: دقیقاً هم تو که شما فرمودین، مسابقات جام جهانی هر 4 سال بعد بین تمام کشورها برگزار میشه که بهترین کشورها در کاتگوری های مختلف بعد از رقابت های ابتدایی راه میافتند به دور نهایی مسابقات. و همونطور که برای همگان معلوم است، ورزش فوتبال یک ورزش است که همگی او را خوش دارند و بیشتر مردم علاقه‌مندش هستند و کسایی که زیادتر درگیر هستند در فوتبال، بازیکن‌ها، مربی ها و داورا، اونا که زیاد بازیار تعقیب میکنند. اما یک دی مردم منتظر هستند تا 4 سال پوره شب، البته اکثریت مردم تا ببینند تیمای ملی را که در سطح جهانی رقابت میکنند. همونطور که اشاره کردین، از مهمترین رویدادهاست و امسال با یک فرمت جدید با حضور 48 تیم برگزار میشه. البته بعد از سال 2002 اولین بار است که با میزبانی 3 کشور این مسابقات برگزار میشه که یا میتونه یکی از تفاوت‌های باشه که در سال‌های اخیر است.
0: بیشک سال 2022 جام جهانی فوتبال به میزبانی قطر برگزار شده بود و یکی از پرهزینه‌ترین جام‌های جهانی فوتبال در تاریخ فوتبال میتونیم بگوییم بود و آرژانتین با کپیتانی لیونل میسی تانست که قهرمان جام جهانی فوتبال 2022 قطر باشه. خب البته خب بازی مراکو و پولند را هم، هایلایت بازی مراکو و پولند را هم خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم میکنیم. همکارا میگه که البته جام جهانی گذشته که اتفاق افتاده بود هایلایت داریم از مراکو و پولند. یک یادآوری سال 2022 رو هم بکنیم، البته نگفته نمانه که او رقابت ها رو هم شما هموطنان عزیز از طریق تلویزیون آریانا دیده بودین. با هم ببینیم.
2: Here is Lozano. Herrera. We'll try again, Herrera. Cash couldn't meet it. Szczesny scrambling across and Vega puts it just wide. Run being made by Hayado on that far side and Hayado might be in here for Mexico. Handball. Irving Lozano. As he fouled on the way through as he hoped to get on the end of that. The shot in the end came in from the fullback Jorge Sanchez. Hayado. Well won back by Zielinski. Lewandowski. It's Robert Lewandowski going through. VAR are checking for a possible penalty for a potential foul in the area on Lewandowski. Penalty! And it's saved by Ochoa. And the rebound can't be turned in now. And Mexico almost get it away. Huge, huge cheers from the Mexican contingent inside Stadium 9. Herrera. Alvarez. To drive it towards goal. It took a deflection off the head of Henry Martin. And Chesney had to make the save.
0: بله، خاطره از جام جهانی 2022 قطر را هم تازه ساختیم. البته قبلا هم یادآوری کردم که این جام جهانی که در قطر برگزار شده بود هم از طریق تلویزیون آریانا نشر شد و امشب هم قرار است که جام جهانی 2026 که با میزبانی 3 کشور امریکا، مکزیکو و کانادا قرار است برگزار شود هم از طریق تلویزیون آریانا به صورت مستقیم و انحصاری نشر خواهد شد. استاد رسول، بیشتر یادآوری کردم که سال 2022 آرژانتین قهرمان شد و کپیتانی لیونل میسی. توقع از رونالدو هم است، بدون شک یکی از ستاره های درخشان فوتبال است و در پهلوی از او تحلیل شما به عنوان یک مربی چی را نشان میده؟ کدام تیم را نسبت به تیم های دیگه قدرتمند میبینی؟ آیا چانس قهرمانی پرتغال هست؟
1: دقیقا قسمی که اشاره کردین، واقعا تیم هایی که در جام جهانی را پیدا میکنن تیم هایی هستن که صاحب سبک هستن، حرفی به گفتن دارن، بهترین تیم ها هستن. حتی تیم ارجنتین میتونه یکی از مدعی ها باشه. تیم پرتغال همچنان با بیشترین ستاره ای که در لیگ‌های مختلف معتبر دنیا داره میتونن یکی از مدعی ها باشن و میتونن که به قهرمانی برسن. و از طرف دیگر میتونیم تیم فرانسه را یکی از بهترین تیم ها توصیف بکنیم و تیم اسپانیا با داشتن بازیکن های بسیار جوان و بازیکن های موثر همچنان از تیم های بسیار قوی و قدرتمند هستن. و شاید هم فوتبال از قابل پیش بینی نیست، همچنان هم تیمی که هاشمی صاحب زیاد علاقه مند شدن، تیم ملی برزیل، یکی از بهترین تیم های حال حاضر در جام جهانی است که با آقای انجلوتی حرف های زیاد بگفتن خود داشته جام جهانی و در کل شاهد رقابت های بسیار جالب خود بودیم.
0: ولی از پرتغال چیزی نگفتیم.
1: پرتغال هم یکی از بهترین هاست. گفتم که بهترین ستاره را که در باشگاه های مختلف در لیگ های معتبر دنیا بازی میکنند در اختیار دارد.
0: استاد، شما در دوران حرفه ایتان علاقه مند کدام بازی کن بودیم؟
1: من دروازه‌بان بودم، زیادتر کارای اکرکاسی هست.
0: البته او هم دروازه‌بان ریال مدرید بود.
1: دقیقا همچنان هست، تیم ملی اسپانیا.
0: بله استاد، ما تیم ملی ما البته نگفته نمانه که خدمت هموطنان عزیز یاد آور شوم که متاسفانه باید بگویم که شب گذشته بازی را یک بار دیگه هم تیم ملی فوتبال ما با پاکستان واگذار کرد و امیدوار هستیم که تیم ملی عزیز و دوست داشتنی ما قوی بر بگرده و بتانیم که از این حالت هم عبور بکنیم و بالاخره ما هم تیم باشیم روزی که در جام جهانی فوتبال اشتراک بکنیم و حضور پیدا بکنیم. استاد، چقدر تیم ملی ما را دور میبینین از جام جهانی؟
1: دقیقا اتفاقات اخیر و سالهای اخیر، نتایجی که میبینیم با موافق مراد پیش نمیره. یعنی باید فوتبال ما از استعدادهایی که چیده داخل و همون پتانسیلی که چی بازیکنهای ما، لژیونرهای ما در خارج از کشور هستند، باید بهترین استفاده صورت بگیره. اما متاسفانه اونامو چیزی که مردم توقع دارن و جایگاهی که باید قرار داشته باشیم نداریم. امیدوار هستم به زودترین فرصت این مشکلات و چالش ها حل شود و ما بتانیم بهترین تیم داشته باشیم و انشاءالله زنده باشیم و ما شما

0: حضور تیم ملی ما را در جام جهانی ببینیم بخیر.
1: به شک. یک هایلایت دیگر هم همکارای عزیز ما آماده کردن، ولی قبل از او میخوایم یک بار دیگه هم در این مسئله یک سوال دیگه هم بپرسم. استاد بدون شک که بازیکن ها جوان هستن، تیم ما هم قدرتمند است، علت باخت های پیاپی شما در چی میبینید؟
0: دقیقا قسمی که شما اشاره کردین، یکی خواب در یکی دو سال اخیر اکثر بازیکن های ما پا به سن گذاشته بودند، بازیکن های جوان در ترکیب تیم اضافه شده، و از طرف دیگر یک اندازه مشکلات مدیریتی هم در تیم هست، و اما تا یک مربی که واقعا بیای و تیم بسازه و ما حداقل در دور نخست برنامه ما بتونیم به جام ملت‌ها را پیدا بکنیم، و اما تا یک مربی هنوز تیم ملی نرسیده، امیدوار هستیم که کسی خوب جایگزین شود که با یک برنامه خوبتر ما بتونیم این مشکلاتی که بوده جبران بکنیم و بخیر بریم به اون طرفی که مردم افغانستان آرزوش است و حقشان است یک تیم ملی خوب داشته باشه.
1: بشک انشاءالله ما هم به می امید هستیم و دعا میکنیم برای تیم ملی دوست داشتنی فوتبال ما که بخیر خوب بدرخشن. هایلایت از جام جهانی 2022 قطر هم یک هایلایت متفاوتر البته از تیم ایران هم آماده است، با هم یک جای میبینیم، سر میزنیم به سال 2022. در ادامه هم با شما هستیم. Roberts. Teasing ball in, Moore with the touch, and the reaction save from Hossein Hosseini. Wales have a man down in the area, it is Kiefer Moore. Brown will be looking to break. Osman, the obvious target. Sada Osman bearing down on goal now for Iran. Osman against the post! So close for Iran. What a fortunate escape for Wales. Goli Zadar will try and curl it, and he's hit the other post. And Hennessy with the save from the follow-up. How close can you get? Iran looking to break. Hennessy's come out a long way. Hennessy with the challenge there on Taremi. A possible red card for Wayne Hennessy. The yellow card has been cancelled and instead a red card will be shown. Allen with the clearance, not too far. Chance for the shot on goal and it's in! And Iran have won it with virtually the final kick of the match. Ruzbeh Chesmi. Do they go for a second goal? They might well do. Ward comes out and can't make the save. خب هایلایت از بازی ویلز و ایران را با هم یک جای دیدیم. البته قبل از اینکه بریم به طرف سوال بعدی که از استاد قرار است بپرسم، دو نکته را میخوایم اشاره بکنم. جام جهانی فوتبال را شما هموطنان عزیز امشب ساعت 10:30 ما در خدمت شما خواهد بودیم با البته برنامه، را ساعت 11:30 اولین بازی جام جهانی قرار است که بین تیم های مکسیکو و افریقای جنوبی برگزار شود. شما هموطنان عزیز و فوتبال دوستان منتظر دیدن رقابت های جام جهانی از طریق تلویزیون آریانا باشین. البته این رقابت ها تا 19 جولای ماه بعدی ادامه پیدا میکنه و ما تمامی رقابت های جام جهانی را با کامنتری همکارای بسیار عزیزم سید حد سروش و مصطفی هاشمی خدمت شما هموطنان عزیز نشر خواهد کردیم. در پهلوی از او شما هموطنان عزیز فراموش نکنین که روز شنبه که 13 جون میشه تیم ملی کرکت افغانستان هم در برابر تیم ملی کرکت هندوستان اولین بازی پنجاوره خود را قرار است که برگزار بکنم. ما هم در خدمت شما خواهد بودیم ساعت 11:30 قبل از ظهر. ساعت 12:30 هم بازی برگزار میشه. شما هموطنان عزیز میتونین که بازی افغانستان و هندوستان را هم از طریق تلویزیون آریانا بیننده باشین. استاد دوباره برگردیم روی بحث جام جهانی که بدون شک بسیار مهم است. البته با عنوان جمع‌بندی تغییرات را هم دیدیم در قوانین فیفا که اضافه شده، چقدر فکر میکنین موثر باشه برای نظم بازیکن‌ها، برای نظم تیم‌ها، برای دیسپلین، چقدر میتونه کمک بکنه؟
0: دقیقا زمانی که یک رقابت ها به پایان میرسه از اونجا ما نتایج کار خود در تمام بخش ها اعلان میکنن و بعد از این کسایی که در اون بخش مربوطه فعالیت دارن چی در بخش قوانین باشه یا در بخش های دیگه اونا نظریات خود شریک میسازن هر آن چیزی که بتونه بهبود ببخشه کار و نتایج کار آسان تر کنه در بخش داوری باشه و بخش دیگه باشه او پیشنهاد میشه و از او کمیته که بررسی شد تصمیم خودم میگیرن و او کار انجام میتن تا به بهبود فوتبال و همو
1: هیجانش
0: کمک بکنن. دقیقا امسال هم امی که فرمت جدید مسابقات آمده اولین بار است که مسابقات از یک ماه زمانش بیشتر میشه تا حدود نزدیک به 40 روزی مسابقه ادامه خواهد داشت و مجموعا 48 کشوری که رقابت ها حضور دارن از گروه های مختلف دو تیم صعود میکنن و همچنان در آخر هم 8 تیم برتر سوم هم در رقابت ها در مرحله 32 تیم را پیدا میکنه که قبلا 32 تیم همین فقط 32 تیم بوده که از اول در جام جهانی را پیدا میکنن اما این فرمت جدیدش
1: تا نیست 48 تیم حضور
0: تیم های دیگه 48 تیم شوه و حضور داشته باشن و تمام نگاه ها و نظرها بالاخره به طرف جام جهانی است که بخیر امشب آغاز میشه و انشالله تمام کسایی که شایقین هستند لذت کافی را ببرند و همچنان جا داره یک تشکری بکنیم از تلویزیون آریانا و دستان در کارهای شما که به سهولت بسیار خوب مردم افغانستان میتونن
1: لطف کردیم. لطف کردیم استاد. فقط همکارا میگه وقت هم پایان یافته، 10 ثانیه چهار تیمی که فکر میکنین قهرمانی را بگیره خیلی زود کوتاه.
0: برزیل، پرتغال، فرانسه، اسپانیا.
1: اسپانیا. بسیار تشکر رسول احمدی مربی فوتبال، خیلی سپاس از حضورتان در برنامه. تشکر از شما هموطنان عزیز هم که بیننده بخش از برنامه هم بودین. آیست آیست میریم به طرف وقفه، در ادامه هم برمیگردیم با بخش فکر نو. همکار بسیار خوبم خیبر الکوزایی بخش را خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم میکنه.

0: به هم تاسو سره کله دوستانو ډیر ډیر مننه چې خپل خبرونه تاسو تر دې مر سره په مینا باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي استي لاره سره پاتې شي او دا برخه هم په مینا باندې وګورئ د نوې فکر برخه د نوې فکر په برخه کې مونږه موضوع ټاکلې ده څنګه یو فوق العاده ژوند ولرو یا چی ګونه میتونی یک زندگی فوق العاده داشته باشیم پر دې موضوع را سره دوستانو ټولنیز فعال شاهین شاه حکیمی میلمه ده تاسو هم را سره ملتیا وکي او دا برخه را سره په مینه باندې وګورئ حکیمی سلام صبحتان بخیر
1: درود احترامات تقدیم خدمت شما الکوزه صاحب بزرگوار کلاب خانتون امید می باشه و بودنتون جهان را زیبا می سازه بیننده های عزیز که نه تنها می بینن بلکه با نگاه های قشنگشان جهان را زیبا می سازن و همکاران خوبتان که زحمت می کشن امید که همیشه در اوج قدرت انگیزه و موفقیت باشین چون سزاوار بهترین ها هستین در خدمت هستیم ان شاء الله
0: تشکر زنده و سلامت باشیم موضوعی که انتخاب کردیم چگونه میتونی یک زندگی فوق العاده داشته باشیم
1: بله
0: یک تعریف از زندگی داشته باشیم که زندگی چیست
1: خیلی خوب الکوزه سای بزرگوار اگر ما از یک فرد یک زندگی میکنه اگر بپرسیم زندگی یعنی چی شاید بسیار سوال دشواری باشه ولی میگیم زندگی یعنی آرامش دل، عشق پاک، لبخند واقعی و هدف روشن. یعنی اگر آرامش دل نداشتیم زندگی به ما معنی نداره. اگر هدف نداشتیم زندگی به ما معنی نداره. اگر لبخند در زندگی نداشتیم زندگی به ما معنی نداره. پس زندگی را به شکل مختصر به چنین شکلی تعریف میکنیم.
0: شکر بخیر باشین. میمونه که زندگی فوق العاده باز چیست؟
1: خب زندگی فوق العاده یگانه چیزی که در زندگی به ما بسیار کمک میکنه که ما زندگی فوق العاده داشته باشیم او هدف روشن است در زندگی ای زمانی که ما هدف نداشتیم زندگی به ما معنی نداره یعنی مانند فردی هستیم که یعنی زندگی به ما هیچ است وقتی که هدف داشتیم بالاش کار میکنیم میستیم همت نشان میدیم و زندگی را درست میسازیم و وقتی که ما هدف داشتیم یعنی در مسیر خود میریم فرض میکنیم اگر من خودم طب میخوانم ای که طب میخوانم در پهلویش باید تلاشم بکنم اگر تلاش نکنم زندگی به ما معنی نداره پس به چیزی که ما علاقه داشته باشیم و واقعا بخوایم و به او میرسیم و یک موضوع دیگه ای را که کاملا فوق العاده است در این قسمت میخواییم ذکر بکنیم که توکل به خداوند است ما همیشه کوشش کنیم خود را به خداوند بسپاریم حتی خداوند متعال میگه در قرآن عظیم شان در قرآن کریم که من نزدیکتر از رگ گردن به تو هستم تو چرا افسرده هستی؟ تو چرا ناراحت هستی؟ پس اگر ما در زندگی خود را به خداوند بسپاریم چرا خدا در زندگی به خداوند بسپاریم؟ چون خداوند همیشه در حال نوشتن زیباترین سرنوشت برای شماست پس به او اعتماد کنین به او تکیه کنین چون قلبی که با خدا بانه هرگز ناامید نمیمانه این موضوعی بود که خود را باید به خداوند بسپاریم و بسیاری اوقات شاید به بیننده های عزیز سوال خلق شوه که چگونه در مورد هدف گفتیم که چگونه به خود هدف تعیین بکنن خب از اونجایی که شما میفهمین الکوزه سای بزرگوار ما سه گونه اهداف داریم در زندگی کوتاه مدت است میان مدت است و طویل مدت است کوتاه مدت کارهای روزمره است به طور مثال آب نوشیدن قهوه خوردن غذا خوردن و میان مدت قسمی است که به طور مثال یک لسان را یاد میگیریم یا هم زمانی که ما بالا یک لسان اقدام میکنیم و طویل مدت فرض میکنیم یک فرد است در صنف ده یعنی خودش تصمیم میگیره که چی وقت خودش آمادگی کنکور بخونه و فردی که میخواد زندگی فوق العاده داشته باشه باید چنین اهداف را در زندگی داشته باشه و پیش از پیش برای اهداف طویل مدت خود ما باید یک تصمیم بگیریم بیستیم و روش کار بکنیم تا به امتحان کنکور خود را به شکل خیلی اساسی و درست آماده بکنیم
0: رازهای زندگی فوق العاده کدومن؟
1: خب رازهای زندگی فوق العاده رازهایش یعنی تلاش های کوچک اما پیوسته نتیجه بزرگ فرض میکنیم یک فرد که مثلا زندگی میکنه خب تلاش های کوچک انجام میده روزانه روز 10 دقیقه مطالعه میکنه مثلا اگر ما روزانه روز در رقم مطالعه میکنیم، یعنی این بسیار یک موضوع ساله به خود ما شاید تمام شوه، اما در حقیقت ما بعدش میتونیم یک زندگی فوق العاده داشته باشیم و توسط از این 10 دقیقه قسمی که گفتیم پیوسته، یعنی هر روز انجام بدیم. بس شما بعدش ببینین که در سال، در ماه، ما چندین کتاب را مطالعه میکنیم، این واقعا به ما کمک میکنه.
0: بله، میوازی که چی گونه میان کار و زندگی تعادل را ایجاد کنه؟
1: خب یک فرمول را که من همیشه میگم یس، ما در زندگی هر روز 24 ساعت داریم. اگر 24 ساعت خود را به 3 بخش تقسیم بکنیم، میتونیم واقعا یک زندگی سرشار از انرژی مثبت و فوق العاده داشته باشیم. خب چیزی که اول مهم است 8 ساعت کار بکنیم، 8 ساعت خواب بکنیم، 8 ساعت تفریح بکنیم. یعنی واقعا با ما زندگی مفهوم خاصی داره. شما ببینین یک اول نمره که افتخار بکنه، من اول نمره استم، اما خوابش کافی نیست. یعنی افتخار میکنم من تا 2 شب مطالعه میکنم. یک اول نمره که فرض میکنیم عصبی باشه

0: جارو کردنت سخت است.
1: آسان است.
0: نه ما یک روز جارو را گرفتم از کمر ماندم.
1: مادر من دکس کمر رس کرده نمیتونم آب ازی میکنم. ای زرف میشه ما داری زتا کجار میکنم.
0: نه خدا کل مادرها را عمر دراز بوده. خدا کمشان نزازد. اما خوب است که شما یک دست مادرتان میگیرین دیگه.
1: دستش وقتی که میاد دستش هم آچ میکنی.
0: آفری. یعنی باز یک آنزرگ کارش هم سبک میسازین دیگه شما میکنین. جاریتان برقی است یا جاروهای پتایی؟
1: هم جاری برقی داریم هم جاری چی؟
0: پتایی میگن چی میگن؟ دستی دیگه؟
1: آه
0: دستی؟ باز کدامش خودت خوش داری؟ برقیشه یا او دیگهشه؟
1: برقیشه خوب برق میگیره مردم هم.
0: نه برق نمیگیره پاک میکنه سمه تو هم غلط کردی.
1: خب دمی جاری دستکی زده.
0: دمی جاری دستکی؟ یک روز رفتم دمی آشپزخانه سنا. خب قصه من را گوش کن. رفتم که اینمو تمی ظرفا کت است. امی گفتم باش که حالم یک دو دانه امی را بشویم. نبود که یک چیز یک میوه میگرفتم در او باید بخورم در یک قاب. سنا چه قسم برات بگویم؟ امی رفتم که یک قاب بشویم. امی گرفتم که قاب بشویم دیگه خلاصه امی نصف شام پیش بردن اتاست. امو جمعان نمیش امی میوه را گرفتم چک زد.
1: خوب کردی. و بچه چی بکار؟ یک پیسه بکار کنه بیاره دیگه.
0: بچه ها پتن و پیسه کار کنه بیاره.
1: زنه کار خانه کنه.
0: مگم با زنه هم دیگه بیرو برن چکر بزنن تفریه کنن نه؟
1: مکتب که میره آره کار خونده همه سیراخ میخوریم هر چیز میخوریم.
0: سعی که اونم برای تو خوب است. مثلا قایده تو بودم با ما کجا کس شیریخ میخری؟ نمیخری؟ حال با شما شکر که میخرم.
1: در بگی نی پین بگی.
0: خیر است خب مقصد خو میخوری؟
1: آخو
0: سعیز؟ آفرین نام خدا. حال باز یک شیریخ امروز از سر من مهمان هستی دی.
1: سعیز؟ نه تشکر.
0: نه قربان از سر
1: نه از طرف من تو بخوا سعیز.
0: نه برو امروز تو مهمان من شو سعیز؟ کت اسنا جان سعیز؟ آفرین سنا و اسنا بسیار دختره.
1: یک شیر برد بگیم.
0: وای چرا نمیگی خود اول میگفتی؟ بگو شیرم.
1: در دنیا بی اصل چرا محرور میگردی؟ سلیمان در شبی آخر نصیبی مون میگردی.
0: واه امی ما چی گفتم مغرور باشیم سنا؟ یک بنده عاجز هستم نه؟ نباید دیگه مغرور باشیم. غرور خوب نیست نه؟ باید شکسته باشیم. آفرین اینه مفهوم شعر تو امی است. اما تو یک مانا میتا؟ آفرین تشکر سنا.
1: خیر
0: تشکر از اسنا جانم. بخیر باشین. ولی باز ما شما هستیم خب؟
1: سیست
0: که میمان هستی دیگه غم میمانی تا بخوری. چطور؟ اما تو نیست؟ آفرین شما یک چند تقت چند قطع؟ چند تکه؟ کدامش؟ خب یک چند تکه تصویر ببینین باز ما شما هستیم. خب از کجا شروع کردیم؟ او طرف سمت دارالامان که ما از پیش پل گفته شروع کردیم اینه با کجا رسیدیم؟ اینجا سرک نو چلستون است و مستقیم سرک وصل شده به تخنیکا. دست راستم طرف قلعه غیبی، دست چپم طرف آقلی شمس و گذرگاه و جنگلک و ای بخشای کابل. فرصت ما تمام است. ای سرک بخیر که این کار پل تکمیل شوه، رفت آمد شوه دیگه با زیبایی و مقبولی سرک باز میاییم بر شما یک گزارش جداگانه تهیه میکنیم. خوشحال میشیم که هر جای آبادی میشه، بازسازی میشه، نوسازی میشه. بر یک چهار نفر کار پیدا میشه طرف سرک، بر یک چهار نفر دیگه اما طبیعت و زیباییش بکار است، بر یک تعداد خانه هایی که هست اینجا ارزشش بالا میره، اما نه به اون شکل که کرا را بلند بکنن. ایش درست نیست. کمیو کاست بیا باش که لالا سر ما صدا کرد. کاش کمو وقت میگفتی خو خیر است. حالا باش خوش بود.
2: مگر نامرد گردمر شود دور و چرخک مزن الماس لکدار ز خرموره بتر است.
0: های های های های
2: و خیر باش لالا حافظ.
0: کمیو کاست سیره و بزرگواریتان ببخشین تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ. بچه ها او طرف یک سایت رو بلند کنه نه؟ اینی رقم. خداحافظ.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. امارت اسلامی اعلام کرده است که در پی حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان بر بخشهایی از خاک افغانستان دست کم 13 تن از جمله 11 کودک، یک زن و یک مرد سالمند شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند. به گفته یه سخنگوی امارت اسلامی، این حملات مناطق مسکونی در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داده است. ذبیح‌الله مجاهد این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای را در میان چهره‌های سیاسی و شهروندان افغانستان برانگیخته است.
1: تنش‌ها میان کابل اسلام آباد بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. امارت اسلامی افغانستان میگوید جنگنده های رژیم نظامی پاکستان نیمه شب چندین منطقه مسکونی را در ولایت های کنر، خوست و پکتیکا هدف حملات هوایی قرار دادند.
2: در کور ویگاش پی دولس بجی ویشتو ما شمال بکی پراته و منگ را بار کلنده دا ولی اسی ظلم کیه دا منگ دیر نڑای وای تپوس بکینده او دیر ظلم کیه دا سوا چرا
3: جیتان را لبوتی منگ شخصی کورونا شخصی خلق ما شمانان زنانا او حیوانات چې تاسو کې وستا څه پیل نه نه دلته او دلته موجود دي زمونږ د نړیوالو نه د امارت اسلامي نه دا خواسته چې دې ظالم حکومت نه دې ظالم نه من خلاص کی.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرده است که در این حملات 13 نفر از جمله 11 کودک، یک زن و یک مرد سالمند شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند.
4: زلبیه د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقض کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې 11 تنه ماشومان، یو زنانه او یو سپینږیری شهیدان شوي، 14 تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي.
1: به گفته او قربانیان این عملات غیر نظامیانند و خانه های مسکونی هدف بمباران قرار گرفته است. امارت اسلامی این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.
5: د پوځي رژیم د پاکستان د طرف په کمبری چې شوی شلتن ولسوالۍ په ساحه کې، مرکزی ساحه کې، کربوړو په علاقه کې چې نوې تعمیر ته نږدې ساحه ده.

0: ولسوالی په دې کې څلور کسان چې یو شهید شوی یو ماشومه او درې کسان چې د زخمیان دي.
1: این حملات با موج از واکنش ها در داخل افغانستان روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور این حملات پاکستان را به شدت محکوم کرده و گفته است که ادامه سیاست های خصمانه اسلام آباد تنها به تشدید بی‌ثباتی و تنش های منطقه ای خواهد انجامید.
2: په 12 بجې و چې یودم درو بمبار وکړو د کور نه وشه مونږ چرالو مشمانانو
0: زخمیانو بس
2: فاتم ګل
3: بیګا 12 بجې تیاری رالی مونږ په خوب بدو او ناسا پا بس دا وشو با ماشومانو او دا کور طول لنگشو.
1: در همین حال شمار از شهروندان و آگاهان نظامی نیز این حملات را نقض آشکار حاکمیت افغانستان دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار می دهند.
4: مراکز جی جی پی در پاکستان هست و جی جی پی هر در کوچه های پشاور و پنجاب با تفنگ های خود ظاهر میشن، ویدو می گیرن. اصلا درد از یا چی چی پی چیز دیگه یا هست، چی چی پی را بهانه قرار داده و اینا خاک افغانستان نقص میکنن.
1: این حملات در شرایط انجام شده که تلاش ها برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد جریان داشت و چین نیز برای دور تازه گفتگوهای دو طرف آماده می شد، روندی که اکنون با حمله اخیر پاکستان در حاله از ابهام قرار گرفته است.
5: نیروهای امارات اسلامی آمادگی دارند تا در برابر هر گونه تهدید علیه نظام ایستادگی کنند. امان الدین منصور والی هلمند در یک گرد همایی مردمی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان میگوید که نیروهای امارات اسلامی آمادند در برابر هر گونه تهدید و اقدام مخالفان واکنش نشان دهند. او گفته است مخالفان این نظام بدانند که در عقیده و تفکر نیروها هیچ تغییر به وجود نیامده است. امان الدین منصور تاکید کرد که نیروهای امارت اسلامی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه این نظام آمادگی کامل دارند و در صورت نیاز پاسخ قاطع خواهند داد.
6: هشدار والی هلمند به مخالفان امارت اسلامی. امان الدین منصور والی هلمند در یک نشست در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان میگوید که این نظام با خون شهدا به دست آمده است و هر گروهی که در برابر آن قرار بگیرد با پاسخ دندان شکن مواجه خواهد شد. او همچنان اظهار داشت که نیروهای امارت اسلامی آمادگی کامل دارند تا در برابر هر گونه تهدید علیه این نظام ایستادگی کنند.
7: ما دعا میکنیم که خداوند روزی بعد بر ملت ما، بر مردم ما، بر وطن ما نیاره. اگر خدای ناخواسته این نظامی که به برکت خون شهدا قائم گردیده در مقابلش اگر بغاوتگری، اگر اختشاشگری، اگر دشمنی، اگر مخالف پیدا می شود، این را بداند که باز ما نمون به جایدین نمی کوها و نمی سرزمین است. ما برش جواب دندان شکن می دیم.
6: این مقام امارت اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امنیت سرتاسری در کشور می افزاید که در 20 سال گذشته آمریکا و همپیمانانش آرامش مردم افغانستان را گرفته بودند. حتی محافل مردم از سوی آمریکا مورد حمله هوایی قرار می گرفت.
7: این نعمت بزرگ پروردگارت، این نعمت را ناشکری و ناسپاسی نکنیم. قدر این نعمت را بدانیم. این نعمت هم با مفتی به دست ما و شما نیومده، خصوصا در تجاوز اواخری که امریکایی ها جمع ناتو به افغانستان کردند. 20 سال در افغانستان جنگ شد، 20 سال در افغانستان بمباردمان صورت گرفت، وحشتها دهشتها بود، چاپه ها بود. این چنین محافل را کسی نمیتونست که آزادانه برپا بکنه.
6: امان الدین منصور همچنان تصریح میکند که مردم باید آگاه باشند که دشمنان افغانستان در بیرون از کشور در تلاشند با توطئه و تبلیغات افکار مردم را مغشوش سازند.
5: کشور هند میگوید موضع دهلی نو در قبال افغانستان همچنان ثابت است و این کشور به پشتیبانی صلح، ثبات و توسعه در افغانستان ادامه میدهد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که دهلی نو کمک های خود در بخش های امنیت غذایی، مراقبت های صحی و خدمات دوایی را ادامه خواهد داد و همزمان فرصت های آموزشی، بورسیه های تحصیلی و برنامه های ظرفیت سازی را برای شهروندان افغانستان فراهم می کند.
1: وزارت امور خارجه هند بار دیگر بر تداوم پشتیبانی خود از افغانستان تاکید کرده. راندیر جایسوال سخنگوی وزارت می گوید که موزه دهلی نو در

0: قبل افغانستان تغییر نکرده و هند همچنان متحد به حمایت از مردم افغانستان از طریق کمک های بشردوستانه، همکاری های توسعی و برنامه های ظرفیت سازی است. به گفته او، هند به ارائه کمک ها در بخش های امنیت غذایی، مراقبت های صحی و خدمات دوایی ادامه می دهد و در کنار آن فرصت های آموزشی، بورسیه های تحصیلی و برنامه های ارتقای ظرفیت را برای شهروندان افغانستان فراهم می سازد.
1: ما خواهان تقویت صلح و ثبات در افغانستان هستیم و می خواهیم به همکاری با مردم افغانستان برای توسعه و پیشرفت این کشور ادامه دهیم.
0: سخنگوی وزارت امور خارجه هند همچنان تاکید کرده است که برنامه های توسعه این کشور به نفع تمامی اقشار جامعه افغانستان از جمله زنان و کودکان طراحی شده و همکاری های دهلی نو بدون در نظر گرفتن جنسیت ادامه خواهد یافت. او افزوده است که برنامه های بورسیه و ظرفیت سازی برای شهروندان افغانستان همچنان پابرجا خواهد بود و هند به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان پایبند است.
2: کمک های بشردوستانه و برنامه توسعه هند میتونه با بهبود شرایط اقتصادی افغانستان از طریق حمایت زیرساخت ها، بخش آموزش، بخش بهداشت و فرصت های شغلی به افغانستان کمک کنه. همچنین این موضوع میتونه که بروی رابطه خوب کابل و دیلی و زمینه همکاری های پیشتر در این موضوع فراهم کنه که به آینده بتونن پیشتر روی موضوعات مثبت کار کنن.
0: این اظهارات در حال مطرح می شود که نماینده دائمی هند در سازمان ملل در نشست شورای امنیت بر ادامه حمایت دهلی نو از مردم افغانستان تاکید کرده. او گفته هند تاکنون بیش از 500 پروژه توسعه‌ای را در افغانستان اجرا کرده است.
3: در حالی که روابط میان کابل و مسکو در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است، مقام‌های روسی همچنان از تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. در تازه‌ترین مورد اظهارات وزارت خارجه روسیه درباره فعالیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان، بار دیگر بحث‌ها درباره رویکرد مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان را مطرح کرده است. این اظهارات در شرایط مطرح می‌شود که دو طرف بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تاکید دارند و روسیه از تعامل با امارات اسلامی به عنوان راه برای تأمین ثبات منطقه‌ای حمایت کرده است.
4: در حالی که روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته و بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کابل تاکید کرده است، مقام های این کشور همچنان از تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان هشدار می دهند. موضوعی که پرسش هایی را درباره رویکرد واقعی مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان مطرح کرده است. به تازگی یک مقام وزارت خارجه روسیه گفته است که شمار از گروه های حراس افغان از خاک افغانستان فعالیت می کنند.
1: تعداد گروه های تروریستی در افغانستان موجب نگرانی های موجه شده است، از جمله در ارتباط با احتمال حملات فرامرزی این گروه ها و نیز تلاش های آنها برای افراطی سازی اقشار آسیب پذیر جامعه. در چنین شرایط نگرانی ها در مورد استفاده این گروه ها از ارتباطات ماهواره تجاری و همچنین توسعه مهارت های آنها در زمینه استفاده از هوش مصنوعی افزایش یافته است.
4: امارت اسلامی تاکنون بارها ادعاهای کشورهای خارجی درباره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. برخی آگاهان باور دارند روسیه تلاش دارد میان دو هدف متفاوت در افغانستان تعادل برقرار کند. از یک سو می‌کوشد از طریق تعامل با امارت اسلامی نفوذ خود را در افغانستان و منطقه حفظ کند و از سوی دیگر به برجسته‌سازی نگرانی امنیتی دامن بزند.
5: روابط رسمی دولت روسیه با دولت فعلی افغانستان و اظهار نظر رسانه‌ای مقامات روسیه در مورد افغانستان کاملا متفاوت و کاملا متضاد است. بهتر است که مقامات روسی به عوض ابراز مسائل اعتراضی یا مسائلی که مشتبه هستند در مورد افغانستان از طریق کانال های دیپلماتیک ایره انتقال بدن.
4: این همه در حالی است که روسیه و امارت اسلامی چند پیش توافقنامه همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. مقامات روسی همچنان در شماری از موارد عملکرد امارت اسلامی را ستوده و از دیگر کشورها خواسته به جای تقابل راه تعامل و همکاری با امارت اسلامی را در پیش بگیرند.
3: طی دو هفته گذشته 85420

0: 20 مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. سازمان بین المللی مهاجرت آمار می دهد که از سرحدات ایران و پاکستان بیش از 85 هزار تن در دو هفته گذشته به کشور برگشته است که از این میان بیش از 44 هزار از ایران و بیش از 40 هزار دیگر از پاکستان اخراج شدند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت، این ارقام عمدتاً شامل مهاجران بازگشت کننده داوطلبانه یا اخراج اجباری هستند که از نقاط سرحدی کلیدی مانند اسلام قلعه، تورخم و سپین بولدک جمع‌آوری شدند.
1: افزایش روند بازگشت مهاجران به کشور، سازمان بین المللی مهاجرت آمار می دهد که از سرحدات ایران و پاکستان بیش از 85 هزار تن در طی دو هفته گذشته به کشور برگشتند که از این میان بیش از 44 هزار از ایران و 40,824 نفر از پاکستان اخراج شدند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت، این ارقام عمدتاً شامل مهاجرین بازگشت داوطلبانه یا اخراج اجباری هستند و از نقاط سرحدی کلیدی مانند اسلام قلعه، تورخم و سپین بولدک جمع‌آوری شدند.
2: نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های حقوق مهاجرین، نماینده‌های مدافع حقوق مهاجرین در این قسمت حداقل به خاطر حق و حقوق انسانی و بشری مردم دست به کار شوند و از حقوق مردم افغانستان و بخصوص مهاجرینی که با هزاران مشکلات و رنج و درد به کشورهای بیرونی امروز پناهنده شدند دفاع بکنند و از حقوقشان جویای احوال شوند.
1: از سوی هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که افغانستان به تنهایی نمی‌تواند در برابر فشارهای همزمان عودت کنندگان، فقر و تغییرات اقلیمی مقاومت کند. مسئله بازگشت مهاجران به افغانستان مسئله است که با بسیاری از بحران‌های دیگر ربط دارد. به گفته این نهاد، 6 میلیون مهاجر بازگشته از سپتامبر 2023 میلادی 15% از جمعیت را تشکیل می‌دهد که این یک شوک جمعیتی است و کشور وارد می‌شود که مردمان آماده پذیرش آنها هستند اما مجهز نیستند.
3: در ابتدا مهاجرینی که به افغانستان بازگشت میکنه و یا اخراج میشه متاسفانه دارایی مهاجرین به کشورهای میزبان میمانه که تا هنوز هیچ هیئت حقوقی امارت اسلامی تا نتونسته که دارایی ها را برای خود مهاجرین بازگردانه و همچنان در مسیر بازگشت پول های هنگفت را به دولت میزبان تقدیم میکنه که در این پروسه هم هیچ اقدام از سوی امارت اسلامی صورت نگرفته و حتی مهاجرینی که به افغانستان بازگشته هنوز صاحب شغل و کار نشده، سرپناه نداره که جزء چالش های دیگه مهاجرین هست. در این زمینه باید امارت اسلامی و نهادهای بین المللی با مهاجرین همکاری بکنه، زمینه کار و شغل مهیا بسازه.
1: از سوی هم وزارت عدلیه امارت اسلامی طرز العمل استخدام، جمع‌آوری و توزیع کمک برای مهاجرین بازگشت کننده را پس از تایید رهبر امارت اسلامی تصویب و منتشر کرده است. این طرز العمل شامل 14 ماده در 3 فصل است و نحوه تشکیل هیئت‌های مرکزی و ولایتی جمع‌آوری، ثبت و توزیع کمک‌های نقدی و غیر نقدی، نظارت بر توزیع و ممنوعیت کمک رسانی بدون مجوز را مشخص کرده است.
4: په دې طرز العمل کې د مرکزي او ولایتي هیئتونو ترکیب او د یادو هیئتونو وظیفې د نقدي، غیر نقدي او خدماتي مرستو د جلب، ثبت، ساتنې او توزیع څرنګوالی، د هیئت همکاري مراجع، د مرستو د ویش د څارنې څرنګوالی او د مرستو د ممنوعیت موارد بیان شوي دي.
1: این در حال است که روند بازگشت مهاجرین افغانستان یکی از مشکلات جدی فرارای مردم و دولت افغانستان محسوب می شود. با این حال به نظر می رسد امارت اسلامی از آغاز سال 2023 تا کنون در مدیریت این روند موفق عمل کرده و آن یکی از دستاوردهای دولت کنونی پنداشته می شود.
0: ادامه خبرها. معاون بانک مرکزی کشور با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا درباره گسترش روابط بانکی بانک‌های تجاری افغانستان، تقویت تجارت، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ثبات بانکی گفتگو کرده است. از سوی هم رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا با رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز پیرامون گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، ارتقای مشارکت‌های تجاری و گسترش روابط میان سکتورهای خصوصی

0: افغانستان و امریکا گفتگو کرده و از او دعوت کرده که با یک هیئت بزرگ از تاجران و سرمایه گذاران امریکایی که قرار است در یک رویداد اقتصادی آینده در ازبکستان اشتراک کنند دیدار کند، جایی که فرصت های سرمایه گذاری افغانستان میتواند ارائه شود.
1: صدیق الله خالد معاون بانک مرکزی در دیدار با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و آمریکا پیرامون توسعه رابط بانکی بانک‌های تجاری افغانستان، تقویت تجارت و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ثبات نظام بانکی بحث و تبادل نظر کرده است. به گفته بانک مرکزی، این نهاد در کنار ایجاد یک نظام بانکی با ثبات و نیرومند به حمایت از بخش خصوصی و توسعه تجارت متحد بوده و برای گسترش همکاری‌ها و روابط سازنده با نهادهای داخلی و بین‌المللی تلاش می‌کند. در این نشست جف گریکو نیز بر همکاری های مشترک در زمینه توسعه روابط بانکی و تجاری، رشد اقتصادی، تسهیل فعالیت های تجاری و حمایت از بخش خصوصی تاکید کرده است.
2: افغانستان بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر ښاغلي جف ګریګو سره وکتل. په دې لیدنه کې د بانکي اړیکو د پراختیا، د پانګونې د فرصتونو د زیاتوالي، د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د بانکي نظام د ثبات او یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحث وکړ. په دې لیدنه کې دواړو اړخونو له یو بل سره په اړوندو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
1: رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و امریکا با رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در کابل نیز دیدار کرده است. در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط اقتصادی و تجارتی بین بخش‌های خصوصی افغانستان و ایالات متحده تاکید شده و سید کریم هاشمی خواستار همکاری بیشتر برای ارتباط کسب و کارهای افغانستان با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی از جمله آمریکایی‌های افغان‌تبار شد و فرصت‌های افزایش صادرات افغانستان به بازار ایالات متحده را برجسته کرد. جفری گریکو از آقای هاشمی دعوت کرد تا با هیئت بزرگ از تاجران و سرمایه‌گذاران آمریکایی که قرار است در یک رویداد اقتصادی آینده در ازبکستان شرکت کنند دیدار کند، جایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری افغانستان می‌تواند راه شود.
3: امریکا هم غواړي په افغانستان کې د خطرلوقات تجارتی او بزنس تر تعلقات او ساتي. روسیه هم غواړي، چین هم غواړي، نور ملکونه هم غواړي چې افغانستان سره د تجارتی او خصوصا په اقتصادي برنامه کې همکاري وکړي. دغه همکاري د ټولو ملکونو یا خصوصا د هغه ملکونو چې هغه زبرځواک دي یا هغوی په ټکنالوژي او په اقتصادي برخه کې ډېره پیشرفته دي، دوی چې په افغانستان کې څومره سرمایه ګذاري وکړي او همدغه اړیکې کولی شي د سرمایه ګذارۍ دپاره، تجارت دپاره او د افغانستان د پیشرفت دپاره لارې هوارې کړي.
1: رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری همچنان با سفیر روسیه در کابل نیز در مورد گسترش همکاری‌های تجاری، تبادل هیئت‌های تجارتی، جلب سرمایه‌گذاری‌های مشترک به ایجاد زمینه‌های همکاری نزدیکتر میان سکتورهای خصوصی افغانستان و روسیه گفتگو کرده و خواستار اعزام متخصصین روسی جهت همکاری با سکتور خصوصی افغانستان و انتقال دانش فنی و تجربیات صنعتی روسیه به افغانستان شده است.
4: بازی در بین دو تا بسیار عالی است، نه بس به طرف کسی رفتن و نه ترک کسی کردن جز اساسی پالیسی ها باشه. یعنی پالیسی ما باید چی باشه؟ با همه کس و به همه کس. یعنی ما با هیچ کس باید نباشیم که طرف کسی را بگیریم و با همه باشیم تا همشان کمک کنن تا ما رشد اقتصادی خود به دست بیاریم.
1: دیمیتری ژرنوف نیز گفته حجم تجارت میان افغانستان و روسیه در سال گذشته روند مطلوب داشته است، اما این میزان پاسخگوی ظرفیت‌های موجود میان دو کشور نیست و باید تلاش‌های بیشتری برای افزایش مبادلات تجارتی صورت گیرد و همچنین بر اتخاذ گام‌های عملی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تاکید کرده و اظهار داشته که در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی به همکاری اتاق تلاش خواهند نمود تا فرصت‌ها و پروژه‌های برجسته سرمایه‌گذاری در افغانستان را برای تاجران و سرمایه‌گذاران روسی معرفی نمایند.
0: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر از جهان.
5: ایران حملات را به پایگاه های امریکا در بحرین، کویت و اردن انجام داد، پس از آن که امریکا در پاسخ به ساقط شدن یک چرخبال خود در دریای عمان چندین حمله هوایی به نقاط در جنوب ایران انجام داد، اردوی ایران از حملات متقابل سپاه پاسداران به پایگاه های امریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن خبر داد. ایران مدعی شد 21 هدف مورد حمله قرار گرفته است، از جمله آشیانه های F-35 امریکا در اردن. اردوی امریکا هم اعلام کرده تا 3 موج حمله به 20 نقطه رادارها، سیستم دفاع هوایی و موشکی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام پس از موج سوم حملات از پایان عملیات خود در واکنش به ساقط شدن هلیکوپتر آپاچی خود خبر داده است. مقام های ایرانی گفتند که امریکا زیر ساخت های حیاتی توزیع

0: آب در ولایت هرمزگان را تخریب کرده است. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایالات متحده به دستیابی به توافقی که برنامه هسته ایران را برای دراز مدت حل کند بسیار نزدیک است، اما این توافق ممکن است طی هفته یا ماه‌های آینده حاصل شود. او در مصاحبه با شبکه CBS گفته در حال حاضر احساس میکند آمریکا در موقعیتی است که میتواند به توافق دست یابد که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده خوب باشد و واقعا به برنامه هسته ایران بپردازند. او افزوده این هدف چنین سیاستی است و فکر میکند که آنان به دستیابی به آن هدف بسیار نزدیک شدند. آقای وانس گفته که این توافق قطعا میتواند قبل از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر حاصل شود. شمار مبتلایان تایید شده ابولا در کانگو نزدیک به 600 تن رسید. جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرده که شمار موارد تایید شده ابتلا به بیماری ابولا در این کشور به 598 مورد رسیده است. مقام‌های صحی کانگو روز سه‌شنبه 9 جون گفتند که در نتیجه این بیماری تاکنون 115 تن جان باخته و 22 بیمار دیگر بهبود یافتند. بر اساس اعلام حکومت کانگو، شیوع ابولا در 15 می اعلام شده، اما مقام‌ها گفتند که این بیماری برای چندین هفته شناسایی نشده بود، موضوعی که به گفته آنها مهار شیوع را دشوار ساخته است. مقام‌ها شهروندان خواستند که در صورت مشاهده علائمی چون تب، استفراغ، اسهال یا ضعف شدید به مراکز صحی مراجعه کرده و از دستورهای کارمندان صحی پیروی کنند. تیراندازی در آفریقای جنوبی 12 کشته بر جای گذاشت. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که در تیراندازی افراد مسلح در شهرکی در منطقه کلیولند در شرق شهر شوانزبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. پلیس در خبرنامه نوشته پس از این حمله جستجوی گسترده را برای یافتن بیش از 10 مظنون آغاز کرده است. تا کنون انگیزه این تیراندازی روشن نشده است. به گفته پلیس مهاجمان با یک موتر سفید رنگ تویوتا کوانتوم وارد محل شدند، از دو مسیر مختلف به این شهرک راه یافتند و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. آنان سپس با همان موتر از محل فرار کردند.
1: بینندگان گرامی، خبرها تا این ساعت در اینجا به پایان میرسد. از حضورتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
2: آریانا با افغانستان که طول و پراخ او میاری رسنیز مرکز لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطر جوری کری چیرنا تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتي او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غوونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: سلسله مسابقات کرکت میان افغانستان و هندوستان اولین بازی پنجاوره شنبه 23 جوزا ساعت 11:30 قبل از ظهر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
3: نسگران، نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: Have returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

0: قدر مونږ دونکو خبرې ټولګه مو پام دې پای ته رسیږي. تر بیا وخت
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: Each team is supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
4: ستاره‌ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
5: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: اسکان خو پرداخت میشه.
1: عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: دیگ بخار مسگران کاملا صحی و بدون مواد مضر به صحت، تشکیل شده از اجزای با کیفیت، رابر سیلیکونی، سیستم ایمنی اتومات و تنظیم کننده فشار مخصوص. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت. That's going all the way for six. Oh no!
2: I haven't got the luxury of looking. که غواره چه ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی نو بیا رجستر کنی.
3: که غواره چه ستاسو ده افغان بیسیم سیم کارت بند نشی نو بیای رجستر کنی. ده اصلی برخنهی پیجان پانه یا کاغذی پیجان پانه او ده زامن پتوگا اصلی برخنهی پیجان پانه ده لودون کی سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دهی.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.